0: tanga tērā, nā aro. Ko te kaupapa mātua o tā raua waiatarā, ko te kōwhiri tonu I te aroha, ahakoa ngā peki me ngā heke o tētahi hononga. Ka tahi te ata hua, ne? E whai ake nei, ko Jordan with a Y, me tāna waiata, ko Reia.
1: Kia ora e te iwi, ko Jordan with a Y tēnei, kei te whakarongo koutou ki Major Māori Mixtape, sure.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei, tū te wā, o tēnā koutou katoa ki ngā karere o te wā, he hōtaka kaupapa Māori ko whakarewa hia hei āwhina i ngā kaimahi ki te whakapakari i o rātou pūkenga. Ki te tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna. Ko te ingoa o te kaupapa nei, ko nākau aroha mō ngā kaimahi. Ngā tūpuna parenting tēnei hōtaka i whakatū, ko Liz Hart, rāua ko tōna whai a Helen, ngā kai kōkiri, anei ngā whakamārama a tētahi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei a Ngaro Mawiti.
2: He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga ki roto i o rātou mahi. Kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hi ana i rātou.
0: Aussie Awatoa. 100.9 and 94.9.

0: aloha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakatairanga nei
1: ki runga i te waka Māori. He hōtaka tēnei hei whakapiki i te reo Māori o te hunga e ngākau nui ana ki te whai kia eke panuku o rātau reo. Mena koko e tēnā, ā kāti, ko tātai. Mā te ngātahi o te waihoe e tutuki ai o tātai wawata. E takatū ake nei ngā tauira o ako kai muri nei i au, ki te hoetahi me koutou. Ko hau hei kai urungi mo te waka. Nō reira, kia tahuri tātou ki te whakatau i o tātou hoa. Kai aku piki kōtuku nau mai anō ki roto i te ako manga o ako, tēnā rā koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. Tuatahi, ka whakatakotohia te horopaki mō a tātou mahi. Ka tukuna he pātai, hei whakautu mā koutou, nō koutou e whakarongo ana ki tētehi kai kōrero. Whai muri mai i tērā, ka tere te waka ki tai. Ka tīpakohia tētehi āhuatanga reo, hei wete wete mā tātou. I roto i te wāhanga tuatoru, ka tukuna ngā tinana kia mahi i a rātou mahi, hei whakau i ngā akoranga. Koia te pae tawhiti, koia te pae tata, kai mua i te aroaro. Kaore he kupu i tū ātu, ki te hoe. Kori te mai a koutou hoe, e hoa ma?
2: Ai.
1: He pēhea nei tō koutou kaha ki te waihoe tēnei rā. Tino, āhua, tāri te pērā rawa te pai. Kia ora koutou, ngā mihi rā. Ko te horopaki hei kawai a tātou ki roto i te mahi tuatahi, te mahi whakarongo, ko tēnei mea ko te hangarau. He aha tēnei mea te hangarau. He aha etehi pūrere mihini rānei o te ao hou nei, kei raro i te maru o tēnei whānau. Hangarau. Francis, kōrero hea mai.
3: Ko te rorohiko.
1: Ko te rorohiko tētehi. Lewis, he aha tētehi atu.
4: Ko te ipurangi.
1: Ipurangi. Louisa, he aha tētehi atu.
5: Ko te waia pūkoro.
1: Te waia pūkoro. Katoa ērā he hangarau. He āhuatanga hei āwhina i a tātou i roto i tēnei ao. Lewis, ka hoki ki a koe i te mea kua rongo nui koe i tētehi āhuatanga o te hangarau. Tēnā whākina mai i tehi kōrero. Mo tērā āhuatanga.
4: Me kei ko paku rongonui.
1: Tino rongonui.
4: Paku rongonui. Me kei ki i runga i te whārangi ipurangi e kia nei ko pīpau. Pīpau. I roi iau tētahi haere ngā tino nui mō ngā marama e ono. Huri noa i te ao, mai te āporo nui ki Ingarangi. Kia hita reira tau noa mai ki tu ākainga. Mo te ono marama hau hi koe aere tipi haere ana i te mata o te whenua. Kāre hirtu, koe rā te mea nui. So, ki te kore te ipurangi, ka kore tōku rongo nui tanga me ki.
1: Tino whai rawa koe i te ipurangi, kā nui te mihi ki a koe. Louisa, mena me whiriwhiri koe i te waia pūkoro rāne, te ipurangi rāne, ko tēwhia te mea ka whiriwhiri hia e koe?
5: Ko te ipurangi.
1: Hea hae.
5: E mahi ana au, i runga i te ipurangi i ngā wā katoa, i runga i te pukapuka kanohi.
1: Sophie, ko koe te kai ako o Louisa, te tikanga kei te mahi ia i ana mahi kāinga, kei te tuk-tuk-tuki ia i ana mahi?
6: Ana, kua mau nai nei.
1: Kua mau moi o tau e nai nei, nera. Hoi anō, koe rā te kaupapa, hei whakawhāiti i o tātou whakaaro mo te mahi whakarongo. Anei ngā pātai, hei whakaaro ake mā koutou. E toru ngā pātai. Tuatahi, e harai te pātai, engari he mahi, whakarāpopotohia te kaupapa o wana kōrero. Kia ruarua noi honei ngā kupu, ne? Kau e roarawa. Tuarua, he aha ki o whakaaro, ngā huarahi i whai ai e ia, i tāia ai te whakamaori ngā kōrero tauhou. Ngā kōrero kāre ia i marama. Tuatoru, toko whia ngā kai whakamaori, kai whakapākeha, kai roto i te rōpū, o Viki, ko Viki te kai kōrero. Apai? Ka tiki areare ngā taringa hei hopu atu i te ia o ngā kōrero a Viki Rangi.
7: I rani a hau he uri no tūhoe me te aitana hau iti. O tira, he kai whaka Māori, whakapākeha a hau mō te pai tukutuku a whakaata Māori. Iwa te kau ōrau o ngā kōrero, ngā kutoni i whaka Māori, te kau ōrau i tono ake mai waho o te tari nei. Ko te mea mīharo kia o te pai tukutuku nei, ko ngā kaimahi. Ko tapai nei au mātou, ko te tokotoru a pai tukutuku. ko Sandy Hodge tērā, B. Ashby, me au hoki.
2: Ko te pae tukutuku nei, kei roto katoa i te reo Pākehā, me te reo Māori.
7: Kua maha ake ngā whatu kai te tirotiro haere, ngā hōtaka, me ngā kōrero i nei te pae tukutuku nei, te nuina, kai whenua ke e noho mai ana, kai te moke moke pea mo te kāina, wera mea. I tētahi wā, katunua mai ngā kōrero Pākehā, kia whakamauri he au. Karekau ahau i te paku aro ki ngā kōrero, karekau te marama hea te nako wera kōrero. Enari, i te mutuna, i o ti ahau ngā kōrero te whakamauri.
1: Ka pai, ko rongo tātou i ngā kōrero a Vikirangi. Te tehi o te hunga e whakamauri ana i ngā kōrero, i runga i te pai tukutuku a whakaata Māori. Ne?
3: Ai.
1: Kia tahuri tātou ki te whakautu i ngā pātai.
8: Tuatahi, ka tukuna kia koe
1: te awarahi, māu tēnei, e whakarāpo poto.
3: Ki oku nei rangona ki ngā kōrero whāwiki, kia whakarāpo poto ngā kōrero. Nāna i huri kia iwa tekau orau ngā kupu Pākehā kia whakamaori tia e ia. Ai, ki oku nei whakaaro ai.
1: Ka pai. Tēnā, he tāpiritanga? Tā tētahi, Francis, whakarāpo poto anō tāu, mō e ngā kōrero ruarua noi honei ngā kupu.
9: Ai, tautoko katoa i ngā kōrero o taku tuakana nei, e pāna ki wona whakarāpo poto tango i tēnei kaupapa. Tino kaha tēnei whaia ki te mahi taua mahi, ki te āhua hāpai ake i ngā reo e rua i runga i a whakaata Māori. Koena hoki wāku whakaaro.
1: Sophie, kia koe te pātai tuarua. He aha ki o whakaaro ngā huarahi i whāia e ia. I rungo koe he wā kaore ia i mōhiokari i tino marama ki te ia o ngā kōrero, i mua i tana mahi whakamaori. He aha ki o whakaaro e tehi huarahi i whāia e ia.
10: Aka nepea i kōrero ki etihi o ana hoa. Te whai haere i ngā ahuatanga o te tepurangi, ngā kaumātua e rā momo ahuatanga.
1: He nui ngā āwhina kei te ipurangi, nera, mena ka tahuri tātou ki te whakamaori, ki te rangahau rānei, ki whea i tū atu i a kūkara, ne, hei whai i ngā whakautu katoa kei roto i te henengaro. Te mea tua toru, tokowhia ngā kai whakamaori. Kei roto i te rōpū, kai whakapākehā hoki, kei roto i te rōpū o Viki, ka tukuna tēnei ki a koe. Kingi?
11: Ko tahi ana ki te tangata e whakamaori te ana ngā kōrero.
1: Ko Viki tētehi, engari he hoa ōna i kapo atu o Taringa, toko whia rā?
12: Toko toru.
1: Ko tana ingoa mō tana rōpū, he ahara.
4: Ko te toko toru o pai tukutuku.
1: Te toko toru a pai tukutuku. E tākaro ana a Viki me rā kupu, te tikanga, ko te kupu ingoa rongo nui rānei, e whakamahi ana i te toko toru. Te toko toru a
12: pai
1: whiti. Te toko toru a pai whiti, e toru e rā tamariki no tūhoe. Ko tūhoe pōtiki, te tuatoru o e rā toko toru. Mea ona tuākana erua. Nō reira, ko te tokotoru a Paiwhiti, e hāngai ana e rā tērā ingoa ki te panekiretanga o te reo, ki a Timoti, ki a Parehuia, me
4: Pau.
1: Te tokotoru a Paiwhiti i te mea no whea rātou.
4: No
1: tūhoi. Ka pai. Anā, kai te are ngā taringa. He tāanga manoa e haere ake nei, kia hoki mai tātou, ko wete i tētahi o ngā rerenga kōrero, i puta i a Viki moana mahi whakamaori kōrero mo te pae tukutuku a whakaata Māori. Ka kite anoi i a koutou, ākua nei.

0: ka kataihi taku tau mutu ngai chipene ireira ka tau te tahi awanga wanga nui ki runga iau na te mea kua kukorewe mōhio e hua nau ki hea I mana kuau ki te hare ki te whaitaku tuakana ki te ope tau a o tūmatau engane I reira hoki taku tuakana me taku whakaaro a koe tērā te ala mōhu me taku whakaaro hara noe hoko tērā ara engari whāia te ara o te apiha ka hare au ka tata te paunga o te tau ka hare au te whakamātau tau ka tiro hiawe te iwire ka kite kino rawa taku kume ka mea mai kiau tēnā pē pārarahi o aku waiwai ahara engari ko taku kume te mea i hinga ai au e tangata pērā hoki au i e rātau tangata kume ka kore au e eke nā ka hoki tau ki te ka mea mai te mai te tumu aki ko te ako e ka rongo ka maha rākau e hua woku i haere ki o tākau ki te kura pakapakari chinana Physics school. Ka maha rau, koe tēnā te mahi māku. Me haereu he kura mahi tau, me te ahake, haereu ki te mahi te tahi mahi e tākaro kei roto. Tēnā pia, e kore au e mahi nui, na te mei e rā rā, pakari te china na e ahua pai ki te hutu paoroa.
1: Te o mauma, ena mea kato.
0: Te o mauma kato, e kore mau i te aha. Ka maha rau, me heke au ki o tāko. Ka heke i reira, na... ko te tahi o te hunga i tautoko mai au ko te poari o te tahi o te aupauri nā teke koe ki ngā wāhi pera tere tonu tō mahala ki o tā pai honunga
1: tau tāua
0: nā hota rātou haki hei kau e iau i aku rātou kā heke atau ki te kurara hika taku tae ngātu ki te wāhira ka ako au e kino ke atu ngā mahi kurau kone ngā mahi kurau chipene i te ahai ko te tahi o ngā wai poe au e haere tonau e tākaro te mahi ka tai atu ka kite he pūtai au he pāngarau he ahake ake anō rāne te ako ke ngā ki ngā whatinga o te chinana ki ngā ahuatanga e ahai pēnei ai te kori e ahai ka pēhe ai nā ina kūtie koe tēnei wāhi o te china ma ka ahake a kou e rā mumu āhuatanga katoa me te ahake ka hore he mahita reira e moe nei te kōrero Māori ki te taki mainga mea rā kiau ano nei kiau he aoke ano tēnei ka haka mātau tau nā waira ka puta i tēra
1: e
0: wāhi hari kua noi ho te whare wānanga i aku tau tuatahi
1: e Māori koe etahi atu ngā Māori i huatata koe i te wā i here koe ki te whare wānangana
0: I au i o tākou ko te koroke nei ko Trevor Patrick he kai prei i te tīma kiwi tēra ko ia te mei whai atu e mātu ko te tahi o ngā heamana o te rūnanga o te tahi o ngā kai whakahaere matu o ngā ngahere o tūwhare toa i enei rā ko George Asher te tahi he tākuta wetahi oke he tākuta he nare Broughton daku maha rā kei ngā ingoa ngā tāngata nei me te rā piri sia wera momo tāngata i reira katoa ko mātau e rā o te rā rea engari ko te tahi o ngā mea mīharo hoki ākua tēnu e nā ingoa toru noi ho mātau ka haere koe inga triti o te puti tērā koe te tirohia mai ano nei tau hou taka mai tarangi ka mīharo katoa ngā pāke te ki te tangata parauri haere rea nei reira hoena me waihuatu e rā kōrero ke rea kai ruku rawau ki te tahi wāhi ka are pai
1: nā e waihore ka mutu mai koe i reire ka tīmata koe te mahi mo te kāwanatanga
0: ai
1: mo te whenua Māori te kōti whenua Māori hei kai whaka kororo mai mo tēra
0: ka hoki atau ki whāngarei ka mea atau ki tōku māma te matekei hoki ka no mūri noa mai nei ka kitau nā te hau i putai aku whakamātautau nā te mea kāho tōku māma ki te hoko i a mātaukau
1: ii

0: ka hoke ke ko toru toru haere ngā kau kua hake ka hia ngā mea naka mea mai taku mama me pēhea me pēhea koi fifi moni ai me naka orei hokona e rā mumu āhua ka mahalau a korahi tēnei me haereu te mahi engari a rāno te āhua o aku mātua ka haereu ka whakaro me haereu ki te mahi ka tīmatau i whāngarei nā Waimaria e whai atu anānoe i wetahi anō waku whanaunga i te tari Māori me tō rātou mohi ahua kakamanei au ki te reo nei nā ka hō mai awa ka mea mei kia ono maramanoe i ho mahina ma te kāwanatanga ka tonu au i taku whakapiki ngā tuatahi ka mea mei aku rangatira i te mahi o ka hore tēnā mahi mā e ono maramanoe hoko e ki te kāwanatanga ki ahua toru tau ke koe ka ahe koe ki te tono tūranga pēnā te teitei kia puta koe i ngā āta hakapiki o te mahi kāwanatanga ka mea tu hawa e kore tangata e whara i na tono au ka tono au taku mea ka haereu ka whakamātau tau hea te tiachi e te kai whakawā
1: ae
0: ka mea mai te kai whakawā ki au tai wa moto kāna koe i tēnei wā ka maharake koe hoi na te mea trai wau he hoi matawaia ka hore o mātou motoka ka hore o mātou tractor ka hore o mōhio ka hia pēha hao runga i te motoka kua rua te kau mā tahinei ngā tau a te tangata i tē rā wā ka hore noi trai wa motoka
1: ai
0: ka mea tū ki te kai whakawā noho atu rau tēne tahita o te tēne mea tū te kai whakawā e tā i nā homai e koe tēnā mahi māku a te rā tuatahi e tai mai e au ki mua i a koe ki tīmata i taku mahi e raihana ko roto i taku ringa koe tēnā ko taku whakapakari atu i mua i ai ka titiro mai te tiatira ka homai te mahi māku te wiki i muri mai ka mea mai hao me tīmata koe a te tau hou ka mahala hokeu ki taku kōrero a hoeno rā me haka potoke tēnei mea
1: ko tahi
0: tau te kai whakawā e trai wa haere nei a maua ka whiwhiau ki taku raihana nā te take nā te mea ka hore aku motoka ka tae maua ki kaitāia ne
1: ae
0: ka trai wa hia maua e te chachi ki kaitāia ka mea mei te chachi ki au Mr. Shortland nei tāna me haere koe ki te āpi ha toko i te ora mea tue i kāia ke mauri ato tāua motoka ki te Karachi nā te mea noho tāu e te hōtēra mo te wiki nei māme e mea tō tāu a motoka ki te Karachi a te tarikā a te tari Māori wai huai reira hoi no tā tāu e hīkoe a tīko nei ki te whare ki te mea ki te kōchi ka haereu ka koreu e huatu inga ki ki te kāpi he toko i te ora ka haereu ki te prakichi hirunga i tō māua motoka ka trai wa haereu i tī ngā treci o te awa nuira
1: ae
0: haereke ke kore hoki e taka i te rori
1: ae
0: nā waira ka hua tauga haereu ka whaka hoki au tō māua motoka ki te Karachi te pō nā waira ka mea mai taku chachi ki awi taka hoki māua ki whangare ko ki te chachi ra e ahua rima te kau kilomita te roa tu o tā māua haere i te mea ka mea ke Mr. Shortland pēhea kei piki ei tō tau ngā mea nei ki tēnei rai e kore nā ngā api ha toko i te orara tō tau a motoka i whakamahi ia tau e moera kei te kakekaka i tō tau a motoka ki a rātou hui ka mea tau taia nei te kai whakawa ka taia tau ki whangarei ka tuku nau e reta ki ngā wāhi katoa te tari Māori ki a kaua rātou e pāpā ki tō tau a motoka
1: e waihore me huri tau i nai ni te kōrero mō tēnei āhuatanga te haungano pāpāho engari ngā mahi toi whakari nā e mohi o whānui tiana a koe ko koe te tahi o ngā tino tohunga i te tuhi script ne? Nā hea e tahi o ngā tino painga e tirohiana e ngā tāngata tiro i aua momo tuhinga me pēnei te pātai tuatai hea hati rere kētanga o te tuhi noiho mo te tahi kōrero, mo te tahi āhua, ki te tuhi, mo te hanga pikitia, kōrero mai.
0: Ko te rereke tanga nui hoki, ko tō āhei ki te taki i te kōrero, ne? Ko tō rārangi a taki a waha, a pikitia, kia hono katoa e rā mea e rua. E ara noi hoi te whakatakoto i te, i te, i te rārangi, whakāhua nei pēnei rānei te rā tuatahi a ngātu mea ra te mutunga. Engari, ka tīmata koe ki te huri huri o taki ngā kōrero kia piki ngā whakamau o te manawa, kā heke, kā ngaro, ka maurie koe te mahala koe ko te tangata e mātakitaki atura kei te hī koe i te taha o o tuhinga kei te kawe haere i a rātou. No reira, he mahi nui te hopu i te hinengaro o te tangata i roto i te tuhi i ngā whakaari nei, te hihiri o te kōrero me te kaue maumau, ahakoa te aha, ia rārangi kōrero ka tuhi koe he mahi tāna, e rā momo tikanga, he whāki te tahi mātauranga ka hore ano i huakina ki te kai mātaki mai.
1: Ai.
0: No reira, kai reira e rā momo āhuatanga. Me te aha, me te kuhu atu i te tahi hā ki roto i ngā kai whakaari mai, ne? Ke kite atu i te rereke o tēnei tangata i tēra, ka pēhea nei na tuki e rā momo tāngata ki a rāua, ina whakapiri ana kāha, ina, e rā tikanga katoa, ka huri koe ki te whakamātautau. Nā, i tūpono ateo ki te mahi nei ka i tono mai au hei kanohi Māori mo te pikitia mōhiongia nei ko te piano. Ka tokua mai e rā kōrero kiau nā te mea i rongo te wahine nā nara i mahi te pikitia rā mātau au ki te rā au.
1: Ai.
0: Nā me te mahi whakaari me rā ahuetanga. Engari ka tono mai au ke haere atu ki tēra. Ka noho atu, ka tono mai ki au ke pānui au i te mera. Ka pānui te ahoe ka mea tau ki te wahine hoeno. Anei tāku kōrero. Mo te wāhi kia mātau ki ngā Māori o roto i tō pikitia, kā hore take. Kā reo ki te hā te mea pai, e hako i hia hia i kia ke whakāhua tē koe Māori ki roto i te mea nei, nā te mea hoino tā mātou mahi e kawe haere i tō piano. Tērā āhua, kā reo ki te hā te kiko e hā te mana o te mea Māori i roto i tēnei āhuatanga. Nā, ka mea mai ki au, ha kāti, me pēhea te whakatika. Koe tēnā te take tono atu nei koe. Ka noho māua, ka kōwhiri, ka kite atu au, i ta mātou au hoinora, ko te tahi mea putāke anei roto i tō whakaari, e hara tēnei te whakaari Māori. No reira, he whakaniko-niko noi ho mātou ki te paha o Pākeha. Ka mahi nui au ki te trai ki te tiaki i ngā tāngata Māori nei. E kore hoki e huri tēnei paki i runga i o mātou hiehie. Nā ka noho au, ka pānui au, ka mahi tahi māu, ka titiro au ki te mea nei, ka whakaro au. Mana, ka hore tēnei mahi te mahi uaua. Māhu nei titiro iho. He māmā ngā kupu nei, he māmā te kite atu e arena ki hea. Kore ka pae au tēnei mahi. Nā ka tīmatau ki te whakamātau tau te mena, nā ka honu atu hoki ki a Don Selwyn ki wera tino tohunga, nā rātou kāta poipoi mai, nā ka ako koe e hara, ka nuiano te ue ua o te mahi nei. Koe au te mīharo nei ki wera tahi o a tātou tai tamariki, te tere hopuaka i e nei tikanga i e nei rā.
1: Nā, e waihoroi. Harei te mea, e whakarāpopoto i nei o tāua, te wahanga kōrero, engari me neke tāu i nani mo tēnei kaumātua Hairoka,
0: hai.
1: Shylock,
0: hai.
1: Te tangata pai rawa o Wenetī, kōrero mai mo tēra.
0: Pēha
1: koe piritatai ki tēra tohunga a Hairoka?
0: Tuatahi ake ko takutaha hūrai tēra. Mena koe titiroa ma ki takutaha o te whānau ake?
1: Hai.
0: O ngā o ngā wera nei o takutupu na o emere I heke mai nei ngā Yates hūrai katoa wera tangata e hūrai tērā iwi
1: take tērā I mīne I rātau
0: koe a tēnā te taka I tini ai ngā rawa
1: ai ai ai
0: koe hoki tēnā te ahua ngai wina kōrero ki nei takutupu nei te tini o ngā rawa engari hei aha te ahua tēnā koe tēnā te tāmi heo taku iwi o I haraira mai rāno nā ko heke iho I te taho taku whānau whāngai te taho taku pāpā te taho ngā hōte rene nei e hūrai tō mātou tupuna I putai te pāpā o taku pāpā a te tupuna o taku pāpā a hōte rene te hōte rene tuatai hōte rene I mātou I putai tērā tana pāpā e hūrai me whakamoe kawiti tana tamahine tūwahine ki te hūrai Hei pākaru I te tapu I runga I aia. Ka pākaru ana te tapu I runga I tō mātou tupuna, ka tango hia e, ka whiua te hūrai e kawiti, ka whakamoea tō mātou tupuna ki te Māori. Nā, no reira ko ki te koe, I tērā ahakoe roto I taku ao tūturu ake, kai reira taku iwi hūrai e tāmi hiana mai rāno. No reira ka tūtaki atu ki te hairoka mei, ano nei, kiko kotahi mau kia ura ne
1: ai
0: kia ura no reira ka arohau ki tērā pangata I roto I te whakaari nei ka maharau pēhea nei taku prei ako e ka prei au ki tōku mana katoa na tērā hono na koe tērā te tahi o ngā kai fiu I au kia tika taku mau I aia kia pono kia hihiri kia hāke nei runga I taku āroha ki tērā whakaheke ōku mai aku tūpunāke tai mai ki au nā ano nei ki au kei te arua mai kia hoki anau ki taku matua kia Moriki tērā ingoa hoki a Moriki ko Mordecai nā ingoa hūrai tūturu tērā
1: ai
0: nā Taku matu e ahu pēnei te ahu. Ina hōhai e ki tana iwi o Ngāti Hine. Ko me atu ki te iwi rei, ko tokoi tō mate hoki tēna o Ngāti Hine. E hia ki te taunu I a mātou I ngā hūrai. Ko kore e o Ngāti Hine I aia. Ko tauri, ko tō mātou pai hoki tēna, e hūrai ke hoki mātou. Tērā momo, ka rongo koi tērā wairua e tupua nei roto I ākoe. Ahakoa taku mōhio ki hai mātou I tupua kei raro I era tikanga engari ko ngā pāpai me te whakapono aku mātua mai rāno e kore e rā me makere I akoe ka ko rātou te take I hua I kokoe no reira ahakoa tō mātou kore pē painga mai e ngā hūrai e hūrai tonu mātou no reira I reira te hono ki te mea ne nā tāpiri atu ki tērā ko te reo hoki o te pei o pei te huri
1: nā koe nei te tehe o ku pāte ko te pāte tu kia ahakoa nāna I tito
0: ai.
1: Ngā kupu
0: ai.
1: I whakarere ke hie I koe I
0: kāhore
1: e waiho pēra e koe
0: ai ko te tahi o ngā ture o tēnei momo mahi o te whakaari ne
1: ai
0: ka hopu atu ana koe me pono koe ki ngā kōrero a te kaituhi kaua koe haere tu waihanga anu e hia ngā tuhi ngā ko tuhi au mārana iau e tuhi anai ngā mea mo te tahi whakaari ko Greenstone te ingoa ko Robin Kora te tahi o a mātou kai whakaari ka haere mai Robin kiau i te tahi waka mea mei kiau tu waihoroi ka reu e whakapono ka pēnei te tangata mei
1: ae
0: kui tuhi atu e tahi kōrero ka mea mai ki au kia mōhia ko heranga tira tēnei tangata e mōhia nei a he tangata tinihanga te manahaua te tahi ato ngā tangata nei e kore ia e pēne ka mea tau taihua e kore koe e pēra
1: ae
0: ko koe te mea e kore e pēra nā te ana te mea mōhia na koe he anga whakaro te tahi atura nā te mea I pānui hia e koe Nā i te ao tūturu e kore koe mōhio ki ngā whakaaro te tahi tangata māu e mātaki atu ne? I mua I te mahi ngā e ia te tahi mahi ko oti ke te mahi ka tahino koe ka marama e hai mahi pērā te aieia me noho koe ki te rāo kaua nā te mea ko ki te ke koe te mutunga o te mea nei ka mea koe o e kore koe mahi i konei nā te mea i te aho tūroa e kore koe mōhio atu ha? Koe tērā te aho me mea tau e noho koe ki tāku i tuhi ai koe tērā o tō mahi nā kai pērā noho ki te here irunga i
1: ai
0: i nā mea e tūpono haereu ki te kōre mena kai te ora tonu te kaituhi ka haereu i te kōrero e mea pai tērā
1: ai pēnā e ora tonu
0: ai engari mena kua pahure tērā tāngata e noho koe ki pono koe ki tāina kimi hea te pono i roto i anga tuhinga whakaari hea ko tērā
1: kia koe e waihoro i ko tērā te timatatanga mō o te ao a Māori i roto i ni tikanga nā era ahuatanga mahi pēra ko timata moena ko tike ia koe a Crooked Earth mā era
0: ai.
1: Engari a te tēni te tērā tangata a Hairoka
0: ai.
1: Kia koe ko tai anō ki te wā pēa me mahi anō a Wairāne i etahi pikitia pērā rawa te roa kamutuko ngā kōrero katoa i roto i te reo
0: he mahi tērā kei mua i a tātou he whāinga tērā kei mua i a tātou ko wai ngā tohunga kei te toe hei hiki ake a te wāpea ka tiroia ka kitea he mahi nui tonu tērā he nui ngā kōrero tonu hei taki ka hore anō i tīmata te whakakorikori hia o te ao Māori tūturu kia huake ko ana kōrero i roto i tētahi whakari i tatake nei ka huakina ko te meinga nei ko te Reign of the Children
1: ai
0: kua tīmata te rongo nui o tērā whakari engari ko tētahi o ngā wāhi nui ai roto i te o ngā wāhi i whai take i roto i tērā whakari ko ngā ko te ao o rua kēnana nei
1: ai
0: engari e hara tērā pikitia i te pikitia mō rua kēnana ko ngā kōrero mō rua kēnana i nā hehetia ki a whakapikitia hea kei reira tonu hei tuhi kei reira tonu mā tūhoe hei whai kei reira tonu hei takinga kia kitea i te pono o tērā tangata me ona ritenga, me ona tikanga me te whai i muri iaia o ngā tini a huatanga i pāki tērā iwi ne? Kei reira anō tērā kōrero me ōna tikanga rangatira katoa hei hora ki te ao mā wai e hora mā tūhoe anake te mate nui ke kei te pahure i a rā ngā tāngata i mōhio taketake ki aia kua toru ngā mea e o rāna i kite i aia i tēnei rā i kite tamariki ke i aia no reira mōhena koe e mena e tamariki koe i te wā i pahure e nei tangata i a koe e rereketo tichiro ae he tangata i tupuaka i runga i ngā kōrero katoa ka nui te tini ake o era no reira ae
1: ka pai
0: a te wā ka pakai hoki ngā tangata i rongo tuarua i ngā kōrero mō te rua
1: i rongo tua whārāne
0: tua whārāne
1: i kite rāne ngā tuhinga ētahi atu
0: ētahi atu ka whaka Māori hea tā mōhena koe na tīmata koe te whaka Māori i ngā tuhinga ētahi atu ki roto i tau hine ngaro e kore ka rere ke anō tāu whaka Māori ake nā koe rā mea e mahi nui kei mua i te ao Māori nā teaha ko auka i te whakapono ko ngā kōrero o te ao Māori tūturu ake nei ngā kōrero kei te toe tonu i tēnei motu hei takinga ki te ao
1: e waihoro i short tēnei rā me whakamutu tāu nā te mea ko timata te mihini nei te kemo mai kiau e tohu tērā e mahala nau mea tau kia koe hihianau te kōrero tu kia koe mo te wāpoto ko tahi haora te roa o tāu a kōrero engari hono he rakuraku noi ho tēnei i te tino hohunutanga o ngā mahi huhua tini ko mahi paihia e koe e waihorei tēnei rā mātua wātea mihi atuna kia koe i whakawātea ke ia koe ki te kōrero mai kia mātau he maha ngā kōrero i kōrero hia e koe i tēnei rangi e mōhio nāu e whakamāra māke i tō ao ngā mihi nui kia ora.
0: tēnā rā wātu koe kīngi, tēnā rā wātu, ngā kai whakarongo mai o wāte ai tēnei rā. Kia ora mai koutou katoa.
1: Ae, marika hoki, he aha, te kōrero tuātu i tērā. Poto rawa te kotahi haora, kōrero ai me tēnei tangata, mohi o whānui tia haunga no mō ona mahi, i roto i te ao pāpāho, toi whakāri, ngā mahi ko mahia eia. Ka aroha atu rā, kia wai horoi, ngā mahi ko mahia eia. Ki i haka tēnei, e mihi atana kia kutu katoa. Kaue, huri, i teikana ke, umai, i ngā wā katoa.

0: E rere aro rangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.
2: He kanauhi hou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga. Ka rongo hoki te ātāhua tō tātou reo rangatira.
3: Weirua, weirua. Wevenua.
4: Pane iti noi konei.
3: Ka ora.
4: Tyler.
3: Ka ina rua te munui kapu waha. Wai ora. Wai ora.
2: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Waikato tani wharau, he piko, he taniwha, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū. Hū? Ko kaihana ki ni takoko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tupato. I te mea, kua tae mai a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
5: Tika.
2: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, kai raro e putu ana, tēnā koe tū mai.
5: Wau nei.
2: Tarau kiki, hei aha te tātua. Ti hā te kiki, hei aha ngā pātene. Tēnā koe, pere wihongi. E karema, kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna. Ko te hāne tāwere tēnei, kia timata ki tātou. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
6: Kia kaha, kia kaha. Ai.
7: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
5: Tahi rāo! Tōra kio e nei kōrero.
2: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
8: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke meho moe hau i te papa opuke tarau.
9: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro i te tero ka rua ki māua, ko meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
7: Meka meke.
10: Meka meke. Kari meke.
5: Ka pai.
2: Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
11: He tangata i pihau te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau, kā piro te tero kā ruaki māua, meka meka moe hau i te pepa papa o puka tarau.
2: I rungo au te riri, te wehi oki.
7: Hei te pai. Nā te haunga o te pihau i riri ai.
2: Pere.
7: Kei puka tarau koe hoana.
2: Wepua.
12: He tangata i pihau i te pai tihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro piro whekau, ka piro te tero i ka ruaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
2: Me te rau e hoki. A karune a wairua ne kea koe te wā?
5: Kia kaha koe Levi.
7: Kia kaha Levi.
13: He tangata i pihau i te paitihau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whekau, kā piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te tekeo,
12: ea. O te tau hau. O te tau hau.
2: Wano, mā te aha i te ngana koutou mā, i uki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua, heaha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, hāre mai.
5: Te kawe oro.
2: Ia, i kā, kawe oro.
5: Tikina mai tō.
2: Hara mai, Levi.
5: Ki kō koe. Ai, apai.
2: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
5: Mahia mai ngā ringa.
2: Ai. Oh! Pua, pua.
12: Kiri!
11: Kiri!
12: Tepu!
11: Tepu!
12: Rangi!
11: Tamomaka! Rangi!
12: Waia.
11: Waia.
5: Te Māori noi.
12: Rātaka.
11: Rātaka.
12: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
11: Fafe, fafe.
5: Hei, re.
12: Mōmona. Mōmona.
13: Mahi aringa.
11: Atapono.
13: Pakapono.
11: Pakapono.
13: Hiranga.
11: Titaha.
13: Hiranga.
7: Ka pai koti. Whakawhiti. Ane, kei hana.
13: Whakawhiti kōrua e hoi. Ana, Levi. Ke te
7: rata.
13: Whakawhiti atu ki ngā rangi.
7: Ai.
11: Tihate.
13: Tinana.
11: Tihate!
13: Tihate.
11: Tihate.
13: Tihate.
11: Tarau.
13: Tarau.
11: Poraka.
13: Poraka.
11: Koti.
13: Koti.
11: Koti, ai.
7: Koti.
11: Hū.
7: Koe tāia. Ringa.
11: Ruruhi.
7: Ruruhi.
11: Ruruhi.
13: Awa hoki.
11: Hākete.
13: Hātete?
11: Hākete. Hākete.
7: Tōkena.
13: Tōkena.
5: Ai, ka mai.
11: Ue, ue, nuku.
13: Ua, ua.
5: Tata.
11: Kiriata.
5: Woo!
11: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
7: Tano ke whakabahi.
13: Apotoro.
11: Tata. Tata. Mawhiti. Mawhiti.
7: Kua mitu kōrua. Tēnā kōrua. Āia, whakaokia mai.
5: E ono, kapai.
7: Āpai kōrua. Tara mai, kōrua tahi.
11: Ia kāpai kōrua. Kapai, hoa kapai, mātaha.
5: Apotoro? Kamutu.
7: Apotoro.
11: Ke tata te tata.
5: Tino tata wā tinei.
12: Kia wiri. Kua rite.
7: Karawhia.
12: Oranga. O-ranga. O-raka. O-ranga.
7: O-raka.
12: O.
11: Kia kaua rangi, Ewiri.
12: Ho. O-ranga.
13: O-ranga.
12: Kia ora.
13: Weirua.
12: Weirua.
7: Weirua.
12: Waiata. Waiata.
13: Weirua.
12: Wai-ora. Wai-ora. Utu.
7: Kui rā te wei.
12: Tu.
7: Hū.
12: Ū.
13: Tu.
12: Utu.
13: Uru.
12: Utu. Utu. Ah, kāra. Tū pono.
13: Poro.
12: Tū. To. Tū.
13: Poro.
12: Tū. To. Tū.
7: Tū pono. Tū.
12: Pono.
13: Tū pono.
12: Kā pai. Wai mārie. Wai.
13: Wai.
12: Wai mārie.
13: Mahana.
12: Mārie.
13: Wai.
12: Mā.
13: Rangi.
12: Wai.
13: Wai.
12: Mā.
13: Mā.
12: Rie. Rie.
13: Wai mā.
12: Rrr. Kei kona, rie.
7: Kua mutu.
12: Waimārie. Waimārie.
7: Pere. Aro, mai, tū mai. Karawhia.
12: Karawhia.
7: Kau e tētahi wahi tāringa. Ka ware a kei wene ki te wai tāpā.
13: Tātua.
12: Tātua.
13: Rākau.
12: Rā.
13: Rā. Kau.
12: Kau, rākau.
13: Paki.
12: Pakpari. Paki.
13: Paki.
12: Pa-pa-pari.
13: Paki.
12: Pare. Pare. Pane.
13: Pa.
12: Pa.
13: Ki.
12: Ri.
13: Ki.
12: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
7: Pai rā.
13: Matapihi.
12: Matapihi.
13: Kuaha.
12: Ku. Ku.
13: Aha.
12: Kuaha.
13: Pepa. Pe.
12: Pene.
13: Pe.
12: Pere.
13: Pe.
12: Pe.
13: Pa.
12: Pepa. Pepa.
13: Pa.
12: Pa.
13: Ri.
12: Ri. Pare.
13: Ma.
12: Pa.
13: Ma.
12: Pa.
13: Ma.
12: Pa.
13: Ma.
12: Pa. Pa. Pa.
13: Ma.
12: Pa.
13: Ma.
12: Ma.
13: Te.
12: Mate. Mate. Mate.
13: Mahi.
7: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te pakipaki a ke tātou. Tō kōrua rawe oki.
5: Tika.
7: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e hua maamurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau to he toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai te wāhanga nei ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi, ko te timai i toa, i tau orite. I tro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakae. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
5: Ai, kei te he tēnā, kaupapa.
7: Karawhiua.
5: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
7: Kei te tino whakae ara wātu mātou ki te kōrero. Ai. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
5: Kaore.
7: He hara e rā kai.
5: Ai, he hara.
7: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana.
5: Te he
7: ngahere. Ko ngā kai, ko ngā kai, ko te kai a te rangatira,
5: te kōrero.
7: E rā mea katoa. Nō reira, kia tirohi ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te au hou. Kei maki tānara, kuina i pēnei ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei au hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko eri te takutinana ki tō kai. Nā, nō reira, kuinei te whakatinanatanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna, o tua whakarere. Kauai ngā kai o nāenei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou. Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei au. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
10: Kia ora.
5: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nā tuai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e tehi o mātou.
7: Tūpuna.
5: Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, e rā, kāre pēr e i rere kē, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate kē i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāwa, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. Tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai. Whakarerea.
10: Kia ora pāngia.
7: Hoki mai ka rā koe tūhoe.
9: E hika mā. Kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai mārā, a tātai mārā. Kei kunai ki te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si tiro ki a koe, te tūtu i hoki.
7: E hoi i tō maka.
9: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau, e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki ngā kai.
12: Kōrero.
9: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai hari mai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a te Māori. Ngā kai a o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā hau a tāwhiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i ākautau moana me ākautau ngahere. Kia ora.
5: Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
5: Hoki mai ki tō mea, ai.
7: Hoki mai
10: kākari.
5: Hoki atu, ai, huri, kawai.
10: Kākari ki.
5: Kākari ki. Kia ora.
7: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono, niho ai wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahuaroa. Hei whakawhiti i a takapu. Tēnei a takapu e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai... He kai pai e nei, nā te ringa ringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, e te kite aina mai ngā puku.
5: Pira kia ki te waiata tahi.
12: Ai, hoa, kāreau i te rūkahu, ka kai, maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. a kene pea he mate huka huka anō hoki. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākau tau kai. Makitānara, nā koro makitānara, nā kui Wendy, nā koro kēno. Koe rā tangata kino rawa atu. Kino rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga. He aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o. Ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki, tānara. Maki, tānara, maki, tānara. Kia noho pea maki tānara ki tōna pāmu, nē. Ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero, kei ngā kai Māori te oranga tunutanga o tātou te iwi Māori. Yeah, hara tērā i te pātai, he whakatau ke. Kia ora.
5: Kia ora.
14: Pere.
13: Aroha ki o koutou kai Māori i te mea ko te nuinga ko rāhuitia. ko mate i a koutou i a moa paukatoa, paukatoa. Nā te rāhui o te kai kereru, ko hoki atu ngā mea Māori ki roto i a KFC ki te kai ngā heihei ki reira.
7: E mate ne.
13: Ahoi nanora. O koutou kai, ngā kai o ngā tūpuna, o mua, he kai tangata. No reira, mena ki te kai tangata tonu koutou. Wē, arahatuana ki a koutou. Kei matiti, kei matiti rā koutou. Ahoi nanora, i whai huai, te kai hautū nei. E hara naurunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o isogenics, wera atu a huatanga, e whakapakari ai kona tina na, ai kia tū Spartan ai tōna āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
12: Kai maki tānara, tiare i ngā wā katoa nera, tiare.
5: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
12: Te huka.
5: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua taukirunga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu, ne? Ka ore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngā here mōnga i kai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaronga ika, ka ngaronga ngā here, ka ngaronga whenua i o koutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. No reira, hei aha e rā mātauranga. Hei aha mā tātou e rā mātauranga. Kua pau te wā ki a rātou.
13: Tēnā koe pāniha.
12: Kāroha ki ouri.
5: Ko pai hoki tu aki.
13: Hara mai te wānu
7: mōhio. Kei te mōia hau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātau hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātau hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana hei aha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā teo tātou
12: mātou.
7: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Kia hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero,
5: ne,
7: kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mōhia nau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te pato pato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko kiko, ko te taha ki te hine ngaro hoki kai te raru raru. No reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a
13: ngāti. Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama, koe anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga, kia mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mo te wāpoto nei kia paira wātu te whakatā e kama. Iaku rangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa kia koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātu koutou, e kama. Ka mauke te wehi ngā kōrero, kai te tikara wātu, kai te tautoko marika. Ko anō i tēnei wā, ko te whakataetae, ko te wāhanga e hāre ki nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu, ki te whakaari atu, kōwai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata
14: ki tēnei tahi, te mea kāre koutou i toa.
15: Kare hoki te whakarongo ki ngā tautou.
14: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
15: Whakatauki.
14: Me te taonga nei. Kia whakamohi atu, ko wai te kai whakari.
15: Ko wai te kai whakari.
14: Whakari mai.
13: Ko te whakari, ko te whakari.
15: Ka pūtaruha, ka hao te rangatahi.
11: Ai ona kīngi.
13: Li morunga.
15: Pūtaruha.
11: Kare nui.
14: Kia kaha korua, kia kaha korua. Ko wai te kai whakari.
11: Simba.
14: Te,
11: Simba.
13: Lion King.
15: Ka pūtaruha.
11: Wātai.
14: Mama, mama rā wātai.
15: Ka hao te ranga te tero ke tango ringa ringa.
11: Oh, ka aroha ko. Te maki maki.
15: Ai, momo maki maki. E hara pei te maki
13: maki. Rafiki.
15: Ai,
11: tata. Tata rā wātai. Pai, tino pai, itika, itika.
14: Tēnā koe hao.
11: Rafiki.
14: Karawe.
11: Mohi oke
13: ari maki maki.
15: Li morunga. Li morunga.
11: Tēnā ngā kia pere.
14: Anei,
13: taka hali o.
14: Kia tahina.
15: Ki hea mauai.
11: Ke iti rawa mo te upoko.
15: Ka
11: o kei huna. Ka ati te rupahu.
14: Nāko te rauro, nāro te rauro. Ka ora ai te iwi. E kararehe ahau. Ko taku hoa, he kākāriki. He kararehe hōhā, he hīhō.
12: Donkey! Donkey.
14: No te hea.
12: Shrek, Shrek.
11: Ah, kapai
15: ara. Ka rea Shrek.
12: Hoi ho.
14: E hara.
12: Hoi ho haiwa.
15: Tana, ana makawa
13: hoki.
14: Te rera wati koe Leoni, whakaru aki au ko Don King ke. Mano, pai pai tonu, haere mai. Koe nāne.
15: Ko Wayne King ke pia.
14: Ane, ane tō taonga. Kia kaha ki te whakamahi.
11: Kia tika te whakamahi.
14: Kai te pai koe, ana.
11: Ko te tumanako kāre koe i te kohanga reo.
15: Ai, kia ora. Ai, ai, huri e tō pepe. Kia ora.
11: He manu kai te miro nōna ti ngahiri, he manu kai te mātauranga nōna ti ao.
15: He tamaiti.
11: He wahine ahau.
15: He wahine.
14: Kia kaha?
11: Atua. Matira, he rite taku. Tangi ki te kupu, Matira. Matira, Matilda.
15: Matilda!
14: He tino tī, ka pere, Matilda.
12: Tini hana.
14: Hare atu. Hare ki te noa. Tērā, karo tērā.
12: Tini hana.
14: Matilda.
15: Ko he ai te wai a te tira koe mō whangarā. Makihipa.
14: Apai. Nē tō tāpitapu.
12: Matilda. Nāwai mōhio kia, ya?
15: Matilda wai.
12: Matilda.
15: Irene te hea.
12: Te kotiro. Tāpai tupua.
11: Au dao.
14: Kia ngā, wepua.
13: He waka eke noa. He waka eke noa. He waka.
12: Minion.
15: Ai!
14: He waka eke noa.
11: He waka eke noa.
14: Eke
11: noa.
14: Anei, Levi.
11: Ia tuku nā kari mea mā mā mā mā
13: mā mā.
14: Mā te hei te poe. Ka pai kia tere. Ki te rātaha. Ana, ana, ki kora.
13: Ki pehara.
14: Whakamahia ngā poe.
13: Waiho mā te tangata e mihi e tangata tāroaroa mangu te hangano hāmoa. Aue.
14: Tangata no hāmoa whakamahi aue.
13: Ko taku ingoa hāngai atu ana ki te toka.
15: Toka.
13: He ingoa teitei rawa. He mangu te hanga.
15: Mangu te poka toka.
14: Māma tēnei.
13: Hāngai ko toka. No hāmoa.
11: The Rock.
13: Āmene, yes!
14: Ka pai, kai te tika, ka pai, ka pai, kai te rā.
12: Tīpiri!
14: Omei, omei, omei, ka pai. Aua, kore take te rā mahi, ueno.
11: Anei, mehemea ka pēnei koe.
13: Ko te tīpiri o ko
14: te tīpiri. Kaka, te whakamahi tō pōtai hoa, i ngā wā katoa.
11: Ole! Ole!
12: Ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. No te whānau,
11: Kei hoi!
14: Kāpai!
11: Kāpai!
14: Billy T. Janis! Kāpai, nā reira, ko te toa whakai huaka o tēnei whakatātai, tēnā koutou e te tīmanei, e mihi ana kia koutou.
16: Nā reira, e tū tātou, he wai a tāte hāre ake nei. Haere mai tātou.
17: E rau e a koutou mahi, goofy.
16: Kua mimiti te puna kōrero mo tēnei wiki, he wai hoki mai anō kia roma anō i te auaha o te reo Māori me te wairua buku kata. Koutou i te kāinga mengana ki te kōrero Māori ngā wākatoa. Hei a pōpohe ke he kanuhi hou, he tima hou. Puku kata, kao, ko puku hoheke. Mā te wā. Awe.

0: He ko anga reo o ukutu wera ia, hei wāngai i te reo Māori me ona tikanga.
1: Ko te oro koanga o tēnei o ngā koanga me oki atu ki te tau 2010 i te wai uri te kura o ngā rua i nei rangi Eikura a o Matua. I ui te wānau o tērā wā ki Kāne i Marae. Ki roto i tō rātou māere rautaki i taua wā kia wakatū e koanga reo mo te kura.
0: Kūroa nei te apori o te kura o ngā rua i nei e wakariterite ana kia tū tō rātou koanga reo tuatai.
2: He whāinga roa tēnei mo tō tātou kura, no reira e he kaka rawa ana mātou kua tūwhera, kua tutuki pai i ngā mahi.
1: I taua wā, i noho tēnei i te kōpū o tōna wāene, ana kua waru tau ia i te mutunga o tēnei o ngā tau. Koina te roa tēnei uarai, tēnei ara wakatū koanga reo.
0: Ko te painga ake, ku uru e i raukura o te kura, hei kaiako mō te koanga.
3: I puta mai te tono ki atu he wāhi kāko koanga reo. Reira, he karanga tērā kia hoki mai au ki taku kura, kia whakatipu i ngā tamariki, kia whai rātou te ara i whai ai e au.
0: He koanga reo tēnei e u ana ki tō rātou ngā rua inetanga me o rātou uara.
2: Kia tipu Māori mai o tātou nei tamariki, kia tipu i raro i tētihi āhuru mōwai, reo Māori, ao Māori, e whai tikanga nui ana tō rātou tuakiritanga, no reira kia mohi o rātou kōwai rātou, no hia rātou. Anō hoki raro i te āhuru o te aroha.
0: Ko te take kuru pounamu kia poepoe, kia pua wai mai te reo Māori i ēnei mokopuna o te iwi. Te raunatanga o Kāra, Tai Uru News.

0: Karakokotau te wairua tātā whāinga te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira, ai kāre he reo i ko atu, nau mai ki puku hohe. Mehe mea, he karare he te wahine nei, he kūku ia. Kai te tika, rori rori, kūku, pānia papa tēnā koe.
1: Kūku kāga.
0: He pai katoa, he pai katoa te maumaru. He pai katoa te maumaro. He wai kaua, e ware ware ki te mautarau iti, mehe mea, he iti. Shame on tēnā koe. He paunabu.
2: Te maro.
0: Ko te kupu ka kaha whakamahia e ia, ko te weti weti e ngari i rongo ke au, ko te wete wete kāngaru ke. Tia fruha, tēnā koe. Ki te kāpene, tēnā koe Leon Black. Aroha mai, Leon Blake.
3: Mangu rawa.
4: Mau te kōrero,
3: mau.
1: Opango.
3: Opango.
0: He ai ki te tangata nei, he pūro tura wātu ia. Katahi ko te kōrero teka ko te rā. Rā pai rā tā whai.
4: Oh, e tika.
0: Whakahokia ngā kākahu ki Cut It On Kids. Kai kare awatea. E mihi ana, aroha mai. Oh. I te mai.
1: Koera te wawata, ne. Koera te wawata.
0: He wairua, whakatoa i te haere aki nei. Ko te are tāwira tēnei. Kia ari te mai. Wanoe tātou mā. Turi, turi. Turi, turi. Hono, ko ngā whiwhiwi e haere aki nei. Pānia, tēnā koe.
4: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi taukaia. Mā te mohi o tetehi ki etehi e rena rena ake ai tau e taukaia.
3: Oh, etahi, etahi, e harai te etehi.
2: Ai, ai, wero ki te haere.
3: Mena he muka tātou ki te whiria i konei ngā muka katoa ka hua mai te tahi taukaia. Mā te mohi o tetehi ki etahi e rena rena ake ai tau e taukaia.
0: Te hōtaka whakamutinga shai ki a kaha. Ka tā e koe.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e ikone ngā muka katoa, ka hua mai, kētahi kau kāka tau kāka.
3: Kau kāia.
2: Me te mohi o e tō. Tērā. Tērā.
0: Oh. Oh, he ngārā. Te pakipa.
2: Kei te whakāra tonu au mō.
3: Kūkū kāka.
2: Tonu au mō Cotton On Kids.
5: Tūturi. Mena he muka tātou ki te whiri e ikone ngā muka katoa, ka hua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki etahi e rena rena ke ai tau atau kāia.
4: Tika, tēnā koe. Kia ora. Tēnā koe. Tāua, tāua, mito, tāua, mita.
2: Kāre whai ihi.
4: Kāre wana.
0: Kāre he.
2: Mena he muka tātou ki te whiri e. I kone ngā muka hauka mā. Ka hua mai te tahi tau kāia. Mā te mohi o tētahi ki tētahi. Ā, oh, e kā mā taua.
0: Kāra ki tētē.
2: Kāra ki tētē. Kāra ki tētē.
0: Kia ni te mai koe āwatea.
3: Kia kaha e hine.
1: Mēnā he muka tātou ki te whiria e konei ka ngā muka katoa ka hua mai tētahi tau kā. Mā te mohi o tētahi ki ētahi e rena rena ake ai taua tau kāia.
2: Taua. Taua.
0: E mihi ana kia koe āwatea. Me te pai o ngā kākau tituru. Aroha.
4: Kurite, e te kitea.
2: Ai.
3: Karanga,
2: taku tima.
3: Karanga rā.
2: Tai tuka.
4: Puau.
2: Ana.
4: Kau.
2: Te puau.
4: Puau.
2: Tūhoi, te aumangea.
6: Te whanganui ātara.
2: Te aumangea.
4: Te tūtumanoa, tū te moana, tū te mangaroa.
2: Kia ora. Ana. Oh.
6: Te maunga teitei ki ngā tupurau.
4: Pātea. Oh. Hekurangi.
2: Pariha.
4: Uawa.
2: Hikurangi, yeah, Anna.
6: Fetu Taranaki.
7: Oh, Puanga, Puanga.
6: Nga Fetu.
2: Kirunga.
7: Fetu.
2: Matarika.
6: Waiata. Atan.
4: Kia
6: ora.
2: Kia ora.
6: Kia ora. O tautahi. O tautahi. O tautahi.
4: Tama,
2: Ah, ki ngai tū hoi, te whārua o...
6: Ruatoki.
4: Ai.
2: Te wahi mate a te kōti.
4: Tai rāpiti.
6: Tū hoi.
4: Kare atu ana ki Tūranga. Ki Tūranga.
2: Aua.
4: Tūtumana wa Maurea, nō reira rātou.
2: Te wahi.
6: Tūranga.
4: Ai, te wahi iti tū a, kei waha tū o Tūranga. Timata ki.
7: Wahi te pūio.
4: Tētei, tāhata koretake.
2: Aua.
4: Kao, kei te Waipounamu.
6: Ai.
4: Mena ka tika tō haere whakamuri.
2: Te tika
4: te... Kei hea koe.
6: Muri hiku.
7: Ai, muri hiku.
4: Hoki tika.
2: Kiringa.
4: Ai, he wāhi.
8: Mā whera.
4: Kei te Waipounamu. A mohera
6: he wāhi.
7: Kami pūtu, kami pūtu.
4: Tāone
7: rongonui. Ah, Rongonui, tērā kōtou.
4: Kia ora, kia ora. Ho mai.
7: Haere mai. Leon, ai.
4: Whiriwhiri hea. Mā te hoki
7: kakamari. Te rā tā, Leon. Te rā tā, kōra tahi ki tēnei tā.
2: Tēnei hao amiri.
4: Kao, kōkū.
7: He.
4: Ai.
7: Ana.
4: Heo.
7: Mahi a te mahi.
8: Oh. Kare tā te kōrero.
7: Karau mōhe a tēra.
8: Kare tā te kōrero.
4: Ai.
7: Mahi a te mahi. He mahi.
4: He
7: mahi.
4: Miti
7: miti ai kirima.
2: Ai!
6: Oh, pai te ha.
7: Heni makawe.
4: Pakaari.
7: Pato pato, i te waia, waia, i waia, he ha. Tuku karere, tuku pātuhi. Te hāpaki kutu. Te huhuti makawe. Huhuti.
4: Te kupua, te taitokarau, mo te makawe.
7: Huru-huru. Huru-huru. Huru-huru.
1: Haere ki ngā marae ka aha.
7: Mahi ka puti.
1: Ai, kia ora.
4: Ai.
8: Nā mahi a nā māma.
7: Whāngai ngā pepe.
1: Hau, he ka.
7: Mahi ka, mahi hanawiti.
2: He
7: wai. Kākahu. Whātui kākahu.
1: Kau.
7: Pōkai kākahu.
1: Ai.
7: Heu, heu upoko. Heu, wai wai.
8: Kare, ki te wai wai.
4: Wai.
7: Hei. Ki tēnei taha. Awa te am, ki te mā pango.
2: Yeah.
7: Kai a koe te māwe, whiriwhiri te tahi kaupapa pai ki a koe.
4: Hea te kaupapa rāpaira.
8: Arigama, kapa haka.
7: Kapa haka. O, ane, koe nei te mea kapa haka.
4: Mā rawa.
6: Mā mā tēnā.
2: Te reo Māori. Reo nā tahi katoa.
8: Waiata.
1: Kei roto i te awa, ngā momo,
7: motai,
1: karai.
2: Te motai.
7: Waikato.
8: Waikato. Horo painamu.
7: Waikato.
8: Taniwharai.
2: Horo painamu. Horo painamu.
7: I matakitaki tātai a tātai te rūmara.
8: O, Ngāti Manako.
7: Matua tama wairua tapu, tērā rōpū.
8: Ngā reanga mōrehu o rātana.
7: Nā koea. A te rōpū o shei.
8: Te pūol.
1: Ai, kia ora.
7: Pāhi.
1: Pāhi.
8: Oh, kautai. Kōrua.
7: Nō te...
8: Pai?
7: Nō te wairoa. Nō te wairoa.
8: Kua mai. Tere ringa kōtuku.
1: Ai, kia ora.
7: Te rongo pān.
8: Rangimari.
7: Waikato.
1: Waikato. He karaka. He ngā pipi.
8: Ngā peo roke.
7: Kua mutu. Ngā pai.
1: Yeah.
0: E whakapai anau kua kitea te toa, e mihi ana ki a koutou. Katoa huano, hoki mai a muria ki ngā tānga manawa ki a uatu tātou. Ki ngā mahi tau tohe tohe ai tohe a te kupu. Nā reira mo te wā poto nei, tīkina te tahi kaputi, pihege te pūmua rāne, kia bai te whakatā.
7: Mena kāre tātai toa kua tino rawe ki tia
1: tātai.
7: Ai, hei toko.
0: Kia rongo anō koutou i te wairua, whakataetai i Wainganui ngā kapa e rua nau mai, whakapiri mai nā ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Ko te toa, o te wāhanga tuatahi, tēnā koutou.
7: Kia ora.
0: Nā reira kai mua te ihu o te kapa i tēnei wā, huano. E haere kere ko ngā mahi tau, tohe tohe tau, patu patu, tohe a te kupu. Homai he rā, koe rā te kaupapa i te rā nei. Homai he rā, anei te taha whakahe, kai tēnei tā te taha whakai.
2: Kia kaha.
4: Brown and Glown, whakarongo mai. Ko au hei māngai mō a tāu a kōrero mo tēnei kaupapa hōhonu whakahirahira no tū au.
0: Miri miri rāu.
4: Pakanga whenua, ko wai o tātou kaore i pāngia e tēnei āhuatanga. Rua peka peka. Airangi. To Tupuna Blake. Freedom! Ko ia te rai.
2: Ko te rai. Ko te mana ke te
4: rai. Te tarata. O hae oai. Me te rātu mea i te taitoke rau. Rua peka peka. Rangiriri o rākau. Ngā pai o te riri. I tai mai ai. Ngā tupuna o tēnei. Me tēnā, Leon Blake, Ingoa Pākehā. Ki te patu i o tātou
2: tūpuna Ingoa Māori. Maori.
4: He toto i maringi. He mana i riro. He whenua i ngaro. No reira, ho mai he rā, hei whakanui i ērā tāngata i mate. Woo! I te pai o te riri.
7: Kāroha koutou. Oh, e hihi ana, ki te hahu anō i ngā mate, mai ngā rautau ki muri.
4: Ngā tā te Māori mahi.
7: Tukuna o tātou tīpuna, kia moe. Kei te kaha tā tātou, kei te kaha tā tātou, hahu mai, hoki wairua mai, hoki mai. Kei te hihi rātou ki te noho atu ki Hawaiki. Engari, kei te mea tātou, hoki mai, kia tangihi anō koutou. Ākua kūahi a rautau koutou e ngaroana. Kei te mea mātou, ai, me mahara tātou ki o tātou tīpuna. Engari, engari, mā te homai te rā kāha. Mā te homai o te rā kāha. Kā kore no eho. Ka pēnei te rā o aitangi. Nē, kahare no eho koutou, e haere nei ki ngā pāpara kauta i te rā o aitangi ki te haurangi. Koe rā no eho te mahi. E arei te meka, āta noho koutou. Wānanga koutou i te tiriti o aitangi. Kāo! Kā noho koutou, hei, hararei kē. He hararei kē tēra. Hāre ki te hiika.
2: Anei te mea, kāre koutou, i kua hua wareware ke pia tātou. I nā whakarāngia tēnei kaupapa, ka pai tā tātou. Hāre ki ngā toa, hoko ai. Kākahu paku ai. Nei te utu.
4: E te utu, nē.
2: E ti te utu. A pai tā tātou noho ki te kāinga, mā takitaki futu pōro, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai tā tātou noho i te taho te whānau. Ka hore he mahi, e rā tu āhuranga katoa. Ka pai rawātu. No reira, homai he rā. Kia pai ai te whakapakihi i te ao, i tēnei kaupapa nui whakahārāra. Anā,
7: ko te
2: moni
7: kē te whāinga.
2: Ko mai he rā, heaha, he kaupapa i tuātu i tēnei. Whakapakihi i tēnei kaupapa. Kia tahuri mai ai te ao ki tēnei kaupapa a tātai. Ho mai te rā.
4: Whakaferentines, nē, kia rā, nē.
5: Nā wai i Pākehā ka Pākehā, kē atu nā whakaro. E mea nei tēnei kia mahara tātou, kia homai te rā, kia mahara tātou ki o tātou tīpuna kua mate.
2: Kei te kore.
5: Engari e whakaro ana kē ia ki te hararai me te haere ki ngā pare hoko maha ki te hoko kākahu. Me te mea nei e whakaro ana ki te rā kore mahi. O tā tātou e papai i enei rā. Kia whai mahi!
2: Ai,
5: te hunga kei te poe a marae noho ana. Ko rātai tonu e hiahia mai
2: ana.
5: No reira, hei aha te homai rā mō taua pakanga e whakai ana au ki taku hoa. Kua mate no atu wēna. Me whakaro ki a tātai. O te ao hurihuri tēnei. Me huri ngā whakaro ki e nei rā tonu. Homai he rā mō taku huritau.
2: E hara ko ngā mate haere ana, te kaupapa anake. Ko te kaupapa anō hoki. Ko te kaupapa anō hoki. Hoki mai ki a tātou te hunga ora. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga mate ki a rātou. Āpiti hono tātou hono tātou te hunga ora ki a tātou katoa. E kore ko rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Kei te ora toni tātou i roti i tēnei reanga. Kei te tuena te take kei kwanei mātou. Kei rātou e pakanga i roti ngā pakanga. Mō mātou ngā tamariki katoa o te motu. Hoki mai heka mā. Engari! Rātou te rātou. Hei aha te kaupapa. Ho mai he rā, aha koa te aha. Ho mai he rā. Mātou e pakanga. Ho mai he rā.
1: Kua roho au i ngā kōrero, engari, kia whakaro pēnei tātou. Kawa e waiho mā tētahi rā tātou e whakanui i a rātou. Me whakanui i ngā wā katoa. Kia kawa tātou e waiho mā te rā kotahi, ki te pīrangi koe, he rā, kei a koe he rā, a pōpō, katoa te whakanui i a rātou. Kawa tātou e waiho mā te rā kotahi anake, pēnei te wiki Māori, kia kawa e waiho mā te wiki, me kōrero Māori ngā wā katoa, ne?
4: Mm-hmm. I tī mata i te rā kotahi, te rā kaupapa.
6: Tika, engari, kua whanake ki te wiki.
1: Ai, engari, i tukina koe i te rā.
4: Me rawake,
1: i tī mata koe i te rā rā.
4: Mo te reo Māori, no reira.
1: Engari, me whakanui tātou i a tātou, ano, ahakoa kua, ahakoa nohia, i a rā. He tangata mātou katoa, no reira, me whaka nui.
7: Kia whaiwhai haere au i ena kōrero, ne?
4: Ai, whakatika hia.
7: Ki te hihia koutou ki te hararei, hea te take me whakatūrawa tētahi rā mō ngā pakanga. Whakatūria tētahi krimete anō. Krimete, homai tētahi atu rā krimete. He moumou taima te tū ki te tangi mō tētahi rā. He kore take noi ho tērā kia. Tuarua, e tika ana, kei te āhua whakaia ki tā koutou homai he rā, nā te me kua he kē o koutou rā. Homai tētai mea hou, kua he o koutou rā. Tuatoru, me mutu tā tātou tangi, kuri, mō ngā mea kāre tāi te panuni. Hea te take, ki ko nā koe tangi ai, mā tēnā kā aha. Ka hoki mai rātou, kāo. Nō reira, hea te hua o te tangi. Tukuna kia whakamoe, me anga whakamua kē tātou. Hei aha noe ho te whakatui tētahi rā, hei aha te whakatui tētahi rā Pākehā, hei whakanui i o Pūkoro, arā kē o Uri, kei te poea mara e pōhara ana kei te hie koe ki te mai moni mā.
1: He paia ke morātou! E ti aki te utu!
4: Hei whakakapi ake i ngā kōrero rereke, whānui, me te hoi ano, e pai ana te rereke. Tāma, o tō mātou taha.
7: Tātou kia rātou.
4: Ho mai he rā, e tono ana mātou, kaua ki te kāwanatanga, i te mea, mana motu hake o mātou, tino rangatiratanga hoki kei tēnei taha, ho mai he rā Māori mā, e hoki ai o tātou mahara ki o tātou tūpuna. I te mea, e tawhiti haere ana tātou i ngā tikanga kui mā koro mā, ka wareware i a tātou ngā rongoā Māori, ngā āhuatanga o tua whakarere. O reira, ho mai he rā Māori mā, e uai tō ngā kau ki ngā taonga a kui mā koro mā. Ho mai he rā Māori mā, e whakanui ai tātou i tō tātou reo me ngā kaupapa. Ho mai he rā Māori mā, e haere katoa ai tātou ki te kaupapa kotahi.
7: Ho mai he katunam!
6: Nā reira e wā mā, ho mai he rā, kua he ngā rā rāne. He ka mā. Kai te haere tonu, kai te rere tonu ngā kōrero, me te wairua whakataetai. He pai tēra ki au i te mea kuina te kaupapanui o tēnei hōtaka ai. Wairua whakataetai, wairua ngahau, hoki mai a muri aki ngā tānga manawa.
4: Ho mai he rā.
7: Ho mai he rā?
6: Kua he ngā rā.
4: Ho mai he rā.
6: Kia rongo anō koutou i te wairua puku kata hoki ora mai anō ki tēnei hōtaka e kienei ko puku hohe. Ae, hoa mā. Kia mohio mai koutou ko te toa o te wāhanga tautohe tau patu patu.
9: tēnā koutou. Hū, i kite au ngā karu e titiro makuti nei.
7: Hei a te mana
9: kāhau. Nā reira, e rua ki tēnei taha. Hū, he tēnō whakatāi taka i te hāre. Ko te mahi e hāre aki nei, kōwai aha. Nā reira, ko te mahi, he whakamahi tētahi whakatau ki, he whakamohi atu, kōwai te kai waiata, kōwai te kai whakāri. Ko te whakatau ki te rā nei, he aha te mānui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
7: Kaua ki a, e ai ki a Shea.
9: Nā reira,
2: ai,
7: kākahania.
4: He tangata, he tangata, he tangata.
7: Makāri, he? Ki ngā hia
2: hia, oh, ngā tangata.
4: O, ki pai te whakāri.
1: He aha te mea nui o tēnei ao, he tangata, he tangata, he tangata.
2: Damn native.
1: Ah, ko taku wahi ne he puroki.
7: Puroki.
4: Kia.
9: Jay-Z?
4: Mama, rawa, tiare. Oh,
2: tēnā. Tāna wahi ne, tino puroki, we.
4: Ai, pērā he whakārawa. Oh, Jeff.
7: Oh, jeez.
9: Kōrero!
7: Te mea ni o tēnei o.
2: Aua.
8: Marilyn Monroe.
9: Yeah. Yeah. Me te pai o ngā mahi.
4: Whakaro ai te noho koe irunga i te hoiho. Ko ai te deo wahi ne noho o hoiho.
7: Mena pēna te aro tō noho i te hoiho.
1: Kei te pai, Shai, kei te pai. Kia kaha.
2: Kā te mea. Oh, hea te te waiata. Kā te te mohe ana waiata.
4: Kei te ori. Kia pai ai tāma o whiriwhiri.
2: Hea te mea nui o tēnei o. Kei te mahi o iona āhua.
4: Ai.
2: Hea te mea nui o tēnei o.
7: He tangata. He tangata.
2: He
7: tangata.
2: Ahua, ahua.
7: Kōrero, he tangata.
4: Ai, ai, ai.
2: Hea te mea nui o tēnei o. Waiata nei tāo Beyonce
7: le tāo. He pakaoti te
2: pakaoti. He tangata, he tangata, he tangata.
4: Jennifer Lopez.
2: Kao, kao.
4: Middle Eastern.
7: Wai ni pakaoti
4: he tangata. Shakira.
2: Shakira.
7: Hakira.
2: Hakira.
4: Hakira. Hakira.
2: Hakira.
4: Haki haki tonono ra paera.
1: Kau e tinihanga.
7: Ki kora rā.
1: Ka paera. Ki te mea kā kāriki.
7: Ai.
8: He prehi tini o mua.
7: Karawira,
8: karawira. Haritoni, haritoni. Mahi a te whakatau. Hea te mea nui o te neau. He tangata. He prehitini o Amerika.
4: Ai. Ai, e rua ngā tamata kai te
7: kona. Bill Clinton.
9: Yeah!
1: Karai ngā mai.
4: O tahi te tanata i kōrero hia, ne? Kia, mo te tupono kāre koi te
8: whakaro. Mo
2: pai kē kia.
4: Te tupono kāre koe te whakarono.
9: Kia kaha koe, Jeff.
2: Koe.
9: E kai hao hū paru paru.
4: Aha, te mea nui o te ao. Kōrero. Kōrero hea te whakatau ki kia pai ai tā mau a few.
2: Hea te mea nui o te nei ao.
7: Barry White.
4: Ki atu, he tangata.
2: Tare au, moi o kōwai tēnei.
4: Ai.
2: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
1: Engari, he tangata.
2: Ko te ingoa whakamutunga, he... He momo...
7: Ringa.
2: Tropere.
4: Oh, Chuck Berry.
2: Tēnā koe.
7: Oh, Chuck Berry.
1: He momo tropere.
4: Chuck Berry, tangata.
7: He tropere.
4: Rock and roll, ne?
8: Kia kaha.
4: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
7: Tia te tropere.
4: Ahua, ai.
7: Habai.
1: Oh.
2: Oh, kia.
1: Kei te mohio, engari, kare ai, e te mohio, pihe atu.
4: Makari, hei aha te kōrero.
7: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
2: Mahia, mahia.
1: He kai what?
7: Homai te kai, homai te whakatauki.
1: Kare ai te
4: mohio. Hei aha.
1: Hei aha te tai wāta.
4: Ke te pai. Ke te pai.
1: He aha te meadui o te ao, he tagata, he tagata, he tagata.
7: Ai, ka pai.
1: Ko te timatanga o tōna, o tōna ingoa, he a momo patu paiare.
4: Ooh, pai tēnā tiwhiri.
7: Fairy.
1: Oh, kao he
7: anahera.
1: Momo. Anahera. Ai, he momo anahera. Anahera.
7: Pono.
1: Kao.
8: Angela. Oh,
1: ai, ai.
7: Angela.
8: Oh, no.
1: Kao.
7: Angie, Angie, Angela. Angel. Angel.
1: Angela. Kao haritoni.
7: Angela. Angela. Angela.
8: Angela
1: Jolie.
9: Angela
4: Jolie. Yeah. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh,
2: my God. Oh, my
4: God. Oh, my God. Oh,
2: my God.
7: Tina Turner.
9: Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.
1: Oh, my God.
7: Oh,
2: my God.
5: Leon Blake.
1: Celine Dion.
9: Pōmari e pōrero.
4: Tūmatoa i te tūtahi, ne?
7: Kā. Kā koutou.

0: We're Aussie over Toy FM.
1: Night with the Wao, hoki mai anō ki ngā karere o te wā, karere ana ki te awa o Whanganui, ai ki ngā kōrero ko au te awa, ko te awa ko au. Kua huri a te reo irirangi o Whanganui, arara, awa FM, ki te 35 o ngā tau. I tai atu te tini me te mano te hapuri o Whanganui, ki te whakanui i tēnei rā whakaharahara, me tēnei teihana e rere ana tō tātou nei reo rangatira.
2: Ko ngā pau katoa o tō tātou teihana, o tō tātou kaupapa, o tō tātou reo. Arā ko te rere o te reo o Whanganui tēnā. Tai atu ki ngā kaumātua koroheke kuia, ngā waine katoa, ngā rātau anō i wakatakoto, i te ara, hei painga mā tātou, ngā uri i nei rānei.
3: Me Whanganui tōtu. Me Whanganui tō kawe. Ki te kore, kangaro. Pērā ki te moa.
4: Te pēr o tūmanako o wawata mō tēnei tāpana o tāua, mō te 35 years te aere mai.
3: Oh, ki ora ka amai. Ki ora ka amai ki Waiwai, ngā tamariki e piki mai ana, ki Waiwai rātou ki roto i tēnei kaupapa.
5: Tū mai e te iwi. Tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
6: Taikura, te manawa o te tōtara.
7: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia areare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
8: E te iti me te rahi, nau mai hoki mai ngā iwi ki te hōtaka nei o taikura. Ko Mānia Klāka hau tō gai hau tū mō te rānei. Ko taku reo manuwhiri tēne ki rā i ngā iwi, Kōrangi Davis, o ngā puhi. A koinei tā māua kōrero tuatahi, a ngā kōrero erua, e pāna ki ngā mātauranga i a kuna aia e tōna whāia mō te karanga. Me tāna whakatū i tētihi rōpū, ko mana wahine tūmatatanga tengua, hei whāngai i tōna mōhiotanga ki te hunga wahine, e hiahiana ki te ako i ngā tikanga mō te karanga. Nō reira i ngā iwi e noho whakarongo mai.
9: Ngā mihi kauana ki a koe, kia whakawāte i a koe anō nei ki te kōrero ki au mō tēnei hōtaka o taikura. Engari me tīmata i te tīmata tanga whāia, nō whea koe i tupo ai koe i whea?
10: Mā koe tīmata i taku wāhi pepeha puto, ne? Ko tuhi pā, ko maunga rangi ngā maunga, ko tere awa tea te awa, ko pe whairangi te moana, ko o tiri a te marae, ko ngā tuki mata whaurua te waka, ko te kau i mua te hapu, ko ngā tihine te iwi, ko ngā puhi nui tonu. Engari tētahi taha no Ngāti Porou.
9: I tipu ai koe i te wā kāinga?
10: Ai, i tipu au i te wā kāinga i Orauta, i roto ngā puhi. I raro i ngā parirau o tēnā wāhi te pewhairangi.
9: Tēnā whakamārama mai o Pōtai Maha Meki i roto i te ao Māori, i roto hoki i tērā o te hāhi katorika, ne? Koirā tāu i tipu ake ai?
10: Ai, ai. Taku mahi i nae nei, e mahi ana hau he kai arataki mō ngā whāia atawhai o Aotearoa. He rōpū wahine whāia katorika, ne? I anga mai i Kālau, i ngā rā o mō i ngā te tau 1850, tai mai rāta ki konei. Nā koia tēnā tētahi takuturanga tuatahi ki a rātau. ko taku mahi tuarua pea, te tahi atu o ngā pōtai, e mahi he matua atawhai i roto i te kuro o Hato Petra e tiaki ana i ngā rangatahi, ngā tamaiti rangatahi o konei, te kau mā whāo rātou, e noho tahi ana pēnei i te whānau. Nā ia rā ina mutu au te mahi ka hoki mai nā ko tēnei taku mahi anō. E tētahi atu pōtai e, ki te whakahaere i te rōpū o te mana wahine. Koe a tēnā tētahi atu o ku pōtai. Kia kaha, kia pai haere taku tinana me taku hinengaro, ia rā haere ana au ki te tai chi me te mahi weights. kia pakari haere taku tinana mo te whakahaere i ēnei mahi.
9: Whae kōrero hia mai, hea ngā painga o te rā momo āhuatanga rā tai chi?
10: He ngāwari, he māma, ko te wairu o roto i tērā āhuatanga.
9: Ka pai whae, hia hanau te hoki me ki a koe e tupu haere ana, nā wai koe i whāngai, i poipoi e pāna ki te hāhi ngā tikanga o te hāhi katorika?
10: Mai te tīmatanga o taku whānau maitanga, ko tōku nei whāia. E mō, i taku whānau mai, mea mai ana tōku whāia kia hau. Ko tana kaha, ko tana aroha, pū aroha ki te hāhi, ki ona tikanga hoki, ki ngā wairuatanga a te hāhi me te wairuatanga Māori, he ōrite, engari mā te tangata anō e whakapuaki, e whakamahi, kia tika, kia pono, kia mau i te wairua o te tino aroha. Nā i runga e ēnā hakahaeretanga o tōku whāia, ka mau wēnā wairuatanga pia ki roto iahau.
9: Kā pai, me tāu urunga atu ki roto i tērā rōpū wāhine atawhai.
10: Ai.
9: I nā whia koe i tīmata taumahi mō tērā rōpū, whakamārama hoki mai te kaupapa o tērā rōpū.
10: I urua hau ki roto i tērā rōpū, ko te takau tau i nāia

0: engari auara, ka reo i whakaaro pēnā, engari i nāia nei, e uana, e titi ana, e nā kōrero, e nā āhuatanga o tōku whaia i roto i ngā wairuatanga, e kawe nei, i e nā āhua o auara. He wairua, he wairua, he wairua.
1: Me te karanga o te wāhine, kua whānau pēpi mai.
0: E mōhio ana koe tērā karanga, he karanga mamai tērā. Engari, ko te mutunga o tērā karanga mamai, he karanga pērā. E mōhio pūana, te whānau katoa, kua puta he ora anō, he whakapapa mō te whānau a muri ake. Nau, ko te koa, te koa. Tērā tētahi o ngā karanga, he koa. Engari, he karanga mō te whakaputa pēpi.
1: Me tērā tau e kōrero nei mō te whakahuki he rerekē te whakaaro o te wāhine kia kauaka e whakahuki kōrero whērā i ngā mihi a te tāne, engari kia whakahuki i ngā kōrero i ngā whakaaro mā te karanga kē. Whakamārama mai tērā me tētahi āhua karanga.
0: He rite ngā kōrero whakahoki mihi, he rite, engari me karanga te whakahoki. I ētahi wā, ka hore he kōrero mihi, he waiata anake. E mōhio ana te tāne, kei roto a rātou wairua, e hara ko ngā kupu, engari ko te tangi a te reo whakahoki. He waiata pea, he kōrero, he harane, i runga i te reo karanga, ko ea tērā wāhanga.
1: Ka poi, mīharo ana au e te rongo i te whānuitanga o tēnei te karanga. Me tāu e kōrero nei mō te rongo i te tuatahi ki te wairua, ne? I mua i te karanga atu. Ai.
0: Mena, ina āta whakarongo koe ki ētahi karanga, hoinui karanga. Hare mai! Tērā. Engari, me āta whakarongo ki ētahi ko karanga. Ko e rongo ana koe e te wairua e pupū ake ana. Tainu. Haere. He āhua rerekē, engari he hōhonu atu e mō. E rongo ana koe i tō taringa. Ka rongo koe i te rongo i roto i te wairua o te karanga. Engari me prakatihi i ētahi wā, kia āta rongo koe i tērā, ka mōhio koe me pēhea te mau i tērā wairua i nā pupū ake ki
1: Ngā
0: roto.
1: mihi kauana ki a koe,
0: Me
1: Rangi
0: mōhio
1: Davis,
0: ētahi
1: o
0: o ngā
1: ngā
0: kupu
1: puhi.
0: Māori.
1: Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna
0: Kia
1: ki te
0: haere
1: karanga.
0: tahi
1: Ka
0: i te
1: tiake ngā
0: wairua
1: iwi, ka whakairia
0: i
1: te ke te
0: roto i te
1: kōrero mō
0: karanga.
1: Taikura i tēne ki rā. Ko
0: Engari,
1: tāu e
0: hoki mai
1: kōrero
0: anō
1: nei
0: a
1: mō te
0: tērā
1: wairua,
0: wiki,
1: mō te
0: ka kōrero
1: whakahua
0: anō
1: ngā
0: kupu
1: māua,
0: i
1: ko Rangi
0: kōrero nei.
1: Davis, e
0: Ai, tika
1: pāna ki te
0: tā.
1: kaupapa
0: E
1: o te
0: tiko
1: karanga ko
0: whānui ana
1: Māni a
0: māte
1: Clark
0: ki
1: Ahau
0: ngā,
1: ko Kai
0: ki
1: Hautū
0: ngā
1: mō
0: karanga
1: Taikura. Noho ora mai.
0: e pāna ki ngā āhuatanga katoa i roto i o mātou hīkoitanga i runga i te mata o te whenua. Kei reira ngā karanga katoa o ngā wāhine o ia wāhi o ia takahitanga i runga i te mata o te whenua mō tērā, mō tērā, mō tērā. He karanga katoa. Engari, e mahi ētahi wāhanga o te wānanga, he karanga mō runga i te marae.
1: Nō reira, ko ngērā tikanga o te marae me ngērā tirohanga whānui koutou e whakaako ana i ngā wānanga?
0: Ai, engari, e mōhi ana koe, he tikanga a tērā iwi, a tērā iwi, a tērā iwi. E a ta titiro ana mātou ki ena tūwhai momo a koranga o tēnā, o tēnā, o tēnā, kia kore e takahi.

Mihi kauana ki a koe Rangi Davis o ngā puhi. Me au kōrero tō mōhiotanga katoa e pāna ki te karanga. Kā tiake ngā iwi, ka whakairia te ke te kōrero mō Taikura i tēni ki rā. Engari hoki mai anō a tērā wiki, ka kōrero anō māua ko Rangi Davis e pāna ki te kaupapa o te karanga. Ko Mania Clark a hau tō kaihautu mō Taikura, nuhōra mai.

0: Kei aku manu korihi, kei aku manu koroki o te nehenehe, nau mai anō ki ako. He hōtaka tēnei hei whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga kua tīmata kē ki te piki I ngā kateitei ki matatau. Ko te pae tawhiti, whāia kia tata. Ko te pae tata, whakamaua kia ū kia tīna. Koinā te kōrero hei ārahi I a tātau. E noho whiwhita nei ngā ākonga ki te hoe I te waka. He kai ako reo tētehi, he tauira tētehi no te whare wānanga o Waikato, he tauira o mua hoki no te whare kura o rākau mangamanga, he nana ki anō hoki no te tai tokerau, he kaha ki te mahi kapahaka, me tētehi anō no te tai rāwhiti. Kei konei katoa tātau ki te whakatairanga I te reo Māori. Kāti, kia whakare wahia e tātau tō tātau waka. Ā, tēnā koutou, I ki āturā, he nana kia kei wāinga nui a koutou, nana kia pai. Me pērā taku mihi atu ki a koutou katoa, nau mai anō ki tō tātou akomanga. E toru ngā wāhanga o tēnei hōtaka. Tuatahi, ka tukuna he mahi hei whakatenatena, hei whakatītina I a koutou, kia taringa areare mai ki tētehi kaupapa. I roto I te wāhanga tuarua e whai ake ana I tēnā, ka tahuri tātou ki te wetewete I te reo. Kā rere ko ngā whakamārama e pūrangi aho ai tātou. Koinā te whāinga. Tuatoru, ka tukuna he mahi ā tinana, hei whakaū I ngā akoranga o te rā. Ko te tino kaupapa o tērā wāhanga, kia rere te wairua uruhau ki roto I ngā mahi. Tāria te wā, ka kitea mehe mea ka tutuki rānei tērā whāinga. No reira, ko takoto te mānuka, kai mui o koutou aroaro, he pēhia nei tō koutou kaha ki te tiki mai I te mānuka. Kua rere.
1: Kua rere. Kaui ake.
0: Kua rere ki te kaui ake I te mānuka, kā pai, tēnā koutou. Ko te kaikōrero tuatahi hei whakarongo mā tātou I tēnei rā, no te tai tokerau. He tangata rongo nui tēnei tangata, ki te ai tana kanohi, rangonai tana reo, I runga I ngā hōngere pauaka whakāta, rā atu, rā mai, wiki atu, wiki mai. Ko tēnei tangata, kāre kore, kei te mōhi o koutou ki aia, te rapea, he whanaunga ia ki etehi o koutou. Nō reira, hei whakatakoto I te horopaki, I mui te tātātou whakarongo ki āna kōrero. Koutou e mātakitaki ana I te pauaka whakāta. He aha tētehi hōtaka, kei runga I te hōngere o whakāta Māori, e pai ana ki a koutou, ka pātai ki a koe kingi. He aha tētehi hōtaka, pauaka whakāta pai ki a koe.
2: Ko tētahi hōtaka paikau. Ko...
0: Whakāta Māori tā koe kōrero nei, ne?
2: Ai, ai. Ko Moteatea?
0: Moteatea. He ahua koraua koe, ne? Kāti, kua whakaro ake koutou ko ai tēnei tangata, tēnei kai kōrero?
3: Ko Julia pia.
0: Ko Julian Wilcox. Anā, ko ngā pātai hei whakautu mā koutou I a koutou whakarongo ana ki a Julian Wilcox e whakataki ana I tētehi huihui ngā rangatira, anei, hei te tiro mā koutou. E toru anō ngā pātai, tuatahi, he aha te kaupapa o te hui. Tuarua, ko wai te tangata e whakanui ana I te hui. Tuatoru, he aha te tangata rā I whakanui ia pērā hia ai. Kua maui a koutou e nā pātai? Ka pai. Kāti, kia whakarongo ake tātou ki ngā whakamahukitanga a te autaia nei a Julian Wilcox.
4: E te iwi koe, ke rawa tātou ki te keokeonga o te kaupapa nui o te pō. I tua atu I te huringa taua whakāta Māori, I tua atu I te whakarewanga o te hongwere tuarua. He kaupapa anō. He whakawāhi I tētahi tohu, ki tētahi o ngai tātou. He tāi ki ngā para, ko whakapau I tana kaha, I tana werawera, I ngā mea katoa I āia, mo te ao Māori, mo te ao kiriatahu ki te take. Ko te tohu nei, ko tōna ingoa, ko te rere ngatahi. Ko e nei te pō tuatahi ka whakare waina, ko te tangata tuatahi ka whakawāhia ki tēnei tohu, ka tahi anō, ka ngaro, I a tātou. He uri no Ngāti Apa, ko Barry Barclay, tōna ingoa. Ko tōna tōtō pū kua momohoa ke I aia nei, kia kā kawea tō tātou reo rangatira. Kā tika te kōrero, e kore, e wareware tia. E te rangatira, Barry, te pautu ārongo o te whare tapere, he kōtugu rerenga tahi, te kitea anō.
0: Kua tirohia e koutou, kua mātakihia e koutou, tērā kiriata poto, ai whakanui i tētahi tangata, o te ao pāpāho. Kāti, kia hoki anō tātou ki a tātou pātai. Francis, kia koe te pātai tuatahi, he aha te kaupapa o te hui?
5: Kia hau nei e tiro tiro nei taua whakātiranga. Ko te ahua nei o taua hui, ko te he pō whakanui i ngā tohu rangatira, ngā mahi rangatira, o wera, o tērā rea ngā kaumātua. Te whewhi tohu, hei maumahara no i a rātou kāre anohi kone, ko ngaro rātou i te tirohana kanohi. Tō reira, ki tōku nei whakaaro tēnā te tino kaupapa o taua hui, hei pō whakanuia.
0: He pō whakanui, ko te kaupapa i tū atu i tērā tohu, i whakanuia tērā tangata, ko te whakarewanga o te hōngere...
3: Te reo.
0: O te reo, te hōngere tuarua. O whakaata Māori. Koeira te kaupapa o te hui, i roto i te hui, i whakanuia te tehi tangata. Tuarua, ko wai te tangata e whakanuia ana. Luisa, ki a koe tēnei pātai? Ko wai te tangata?
6: Ko Barry Barclay.
0: Ko Barry Barclay. I kapo atu o Taringa i etehi atu kōrero Mōna, nō whea? Ngāti apa. Ngāti apa. Tuatoru, ki a koe Lewis, he aha te tangata i whakanuia pērā hia ai?
7: I whakanui a pera hia e Barry.
0: A Barry.
7: Nā ona mahi whakapau kaha i roto i ngā mahi kiriata. Hanga kiriata, mo te iwi Māori pēne i ngā kiriata Ngāti tētahi, e mōhi o tia nei au nānei hanga.
0: Ai.
7: Ko aua a kiriata e hanga i ana ki ngā kaupapa Māori.
0: Ai. Whā tekau tau neke atu pea te roa, o Barry Barclay e whakapaukaha ana i roto i te ao pāpāho. Anā ko Ngāti tētahi o ngā kiriata a Whitiāhua rānei i mahi ai e ia. Ko ia te ringatohu o taua kiriata. Nō reira, i whakanuia a Barry Barclay e whakaata Māori i tā rātau hui te whakarewanga o te hōngere tuarua o te reo. He aha te tau i whakarewahi ai taua hōngere.
7: Kia oku nei whakaaro i whakarewa hiake te hōngere o te reo i te tau 2008.
0: Tēnā koe. Nō tātou te whiwhi i tērā whakarewanga, nera.
7: Ai.
0: E mihi ana ki a koutou i whakapaukaha ki te kapoake i ngā whakautu ki ngā pātai, i whakatakotohia i nā noa nei. Taro ake nei, ka tirohia e tātou te panoni haeretanga o ngā kupu matua.

0: Kai te paite kōrero tahi. Kāti. Ai te mui hau he poto noiho tērā wā hoi anō. Ka tīmata ki a kōrua tahi tēnei pito. Ko ai te pou kai a kōrua?
1: Ko Ihaka Kingi Matutaira. Ana, nō taupau ri tēnei tuki o te ao Māori, whānau mai ia i te tai tokerau, awa me ki te kau, he kaiwhaka Māori ia, he pau whirinaki hoki ia i roto i tana hāhi, he kaiwhaka pāho hoki ia, o ti rā, ko ia te tehi o ngā pau o te taura whiri i te reo Māori.
0: Ka pai.
2: Anō reira, me mehi atu ki tēnei rangatira, tā Kingi Matutaira Ihaka, o ngā mahi rangatira i mahi nei e ia, i te wā i hiko i runga i te mata o te whenua. Nō reira, mō ona whakapau kaha, i roto i ngā mahi nāna no i whakatau, nāna no i mahi, tēnei ka tukuna atu ngā mihi tino mai oha ki tēnei rangatira.
0: Ka pai, ka pai. Kia ora, ko tahi anō ki Wāinga Nui?
3: Ko te pau i riro i a Māua, ko te kuini Māori, te arekinui te ātairangi kahu i hinga i te tau 2006. I whānau ia ki Waikato. Me ki i whakaakuna ia i ngā kura o rākaumanga me Waikato Daio.
0: Ai.
3: Ai. I te tau 1916, koe ata wahine tuatahi ki te riro i te tūranga o te kīngitanga.
4: I whakapau kaha hoki ia, ki te whakatū i te kaupapa o te kōhanga reo, me tōna kaha whakaora i te reo Māori.
3: Me te mea hoki, nā ona mahi katoa i ai e orana, i whakanui ia e te whare wānanga o Waikato ki te tohu tākuita hōnore.
0: Tēnā kōrua. Kōrua tahi te pito nā, tēnā kōrero mai.
5: Ko Whina Kupa, tētahi o ngā rangatira no te tai tokerau, ko Te Rarawa tōna iwi. I whakapau kaha ia, tēnei wahine ki te whawhai mo te mana whakahaere o te whenua.
0: Ai.
5: Eo koe tēnei? Rima mano tāngata ia i whakahaere te hikoi mai te hapua ki
0: te hikoi, tēnā hikoi roa. Ka nui rā ngā mihi ki tērā tokotoru, ngā pou o te ao Māori. Ko tēnei, tēnā, whakahoke mai era papa, ko tēnei mahi, e whai ake nei, he mahi tito waiata. Whamai. Nō reira, whakaarohia te waiata, tauarangi, ne? Ko te kaupapa o te waiata, te whakamau tātua i a koe e noho ana i roto i te waka, ne? Mahi tahi. Ka pai, tēnā hara mai te awarahi, tīkina mai tō taonga. Anā, kua rite mai, ko kai awai te whiti tuatahi. Kōrero hia mai. Whiti tuatahi? Kōrua? Tēnā, kōrero hia mai ngā kupu. Kia kaha te reo?
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Ai, Haritoni?
5: Whakamaua tō tātua ki roto i te waka.
6: Whakamaua tō tātua ki ro waka.
0: Oh, te nui hoki hoi ngā kupu. Rereke. Ka pai, koe rata whiti tuatahi, whiti tuarua?
7: Kei pukuriri haere tō whāia. Kei kiriwiti hoki tō matua. Ka tau ai te noho a te whānau katoa kia haere tahi me te harikoa.
0: Ka pai! Kei te pai te tangi o i rā kupu. Anai ki konei mā kōrua e whakakapi.
2: Me maumahara koe ki ngā ture. Me maumahara koe ki ngā tohu. Me whakamau i tō tātua, me whakamau i tō tātua whakaora e. Kia kore rawa ai koe e mate.
0: Wai. Tēnā. Wepua mai. Tīmata i konei, mena kua maumahara, kua mau i a koutou ngā kupu, tēnā āwhina atu.

0: Tereo irirangi motuake o te rohe. Tereo o te ātiawa toa.
1: Te pū o te whiki. E kia ana te kōrero, mā te hopu I te pū o te whiki kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāia I ona tapu, I ona ihi, I ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga te torotoro. Kia hatia. I nā kua rā te hōtaka a te pū o te whiki. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, I etahi o ngā tini māramatanga. I pū rero rero ake, I pū ea e ake. I roto I ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, I e nei rā.
2: A piki mai e David ki rungai te hōtaka e kia nei te pū o te peke e titirona ki ngā take o tēnā rohe, o tēnā rohe, o tēnā rohe. E hopu anei ngā hakaro o tēnā tangata, ka kuhu ātiki roto I tahi rīpene, ka puritia I mō ngā uri pakaheke. Koe tēne ko te ngako o tēnei kaupupa, tāri rei David ki te huri te keino tō tātou waka, ki roto o Waitahanui ki te kōero ki tahi kaumātu ki a Matana Wall e pāna hoki mō tōna ake nei alohe. Matua me tīmata ake tāua, o waike te iwi, o waike te hapū, o kona?
3: Ko kutu te maute tō matau nei hapū. Koe rea te hapū o konei, Waitahanui nei. Engari tēnei hapū, he nui tōna rohe. Ka kapi katoa te rohe o te taira awhiti o te mōna o taupō I tēnei hapū.
2: Pepeha ke tēnā hapū ingoa hi ai?
3: Wene, he tupuna tēnei atu te mahuta, he tamaiti nā ate te hunga mokopuna atu wharetoa. Koe a tēnei hapū, ngā hapū katoa konei ingoa tia ki ngā mokopuna atu wharetoa. Te nui o ngā hapū o roto atu wharetoa ne. Koera te ahuatanga ki kune.
2: E koerero koe te rahi o te rohe, ne?
3: Ae, koe te rahi o tēnei rohe, o tēnei hapū, koe nei te hapū nui kato roto I a mātau Ngāti Tūwharetoa I kune. E, o tēnei hapū o tū te mahuta ki ake neo ka kapi katoa te tai rā white o te mōna o taupō mai te tiawa Waikato o tēnō ki tiawa Tongariro.
2: Ko tēnei tangata a Tūwharetoa. Tēnā, kōrero mai I tērā rangatira. E kiana, ore kauke, ona nei patanga ki tēnā pito o te moha.
3: Ae, tēnā tika tēnā kōre. Kare kaua na painga I kone. Ko ngā painga kei kone, ko ngā kei raro I ana mokopuna, ngā hapū ana mokopuna. Kare kaua he whenua ake no Tūwharetoa I kone. Tere I te rohe o te moana o taupo e takotone. Ala katoa mōna nei whenua kei kawerau. Kei reira hoki ai e takotoana. Kei reira katoa na tamariki e takotoana. Kei te take o te maungara o Pūtaua.
2: Me hemea ka hore ona nei tikanga ki kona, e hake te take o ana mokopuna I pakahua tiai ngā imua ki kona?
3: Ai, koina te koina o ko whakaro I rote I au kare tikana te rea ingoa ki a matau a Tūwharetoa I kune. Kare tikana te kare hoke tikana mā matau hei whakatū tēnei rangatira te tō matau chief I kune. Kare tikana mā matau te rea wahi hei whakatū I rā huatanga katoa hoia no. Nā, koe a tēnei. Ingoa tia tēnei ingoa ki a mātau a Tūwharetoa I ngā rātuatahi o te tikau māwari rautau. Ngoa tō tērā, kare tēnei, kare mātau mohi a tēnā ko Tūwharetoa. I rau tonu mātau I o mātau hapū e nohan. I te tau kotahi mano fitirau, Tōki atu ki muri ae koe. I rau o mātau I o mātau hapū e noho nei kone.
2: arira ka ka hokiro ki te kōrero o te kawenata tahi mano warurau te kauma rima, te kauma whā, e tū ana, e koerona, e hapū ke, hapū, e hapū, e hapū, ne?
3: Ai, ai.
2: E te kawenata tahi mano warurau toru te kauma whā, toru te kauma rima. 1835 ai. Declaration of Independence.
3: Ai. Ai, i raro iama, i raro ngā hapū, ai. Ai, wau, wau, wau, wau. O tū rā te rengo tū whareto i te rawa, tū hoki a te hauhau i te rawa. Kia kineu no ngā rā tīmatanga o te 1800 ka tū te rengo te hauhau. Ngari muatau te rā, no, i raro ke mātau i o mātau hapū. No te rawa ka tīmata te rā ingoa tūwhare tōki wāngi a mata.
2: Nā rire, tūana, tū te mahutai rungano i tōna ake mana hapū, ne?
3: Ai. Ai, kei te whakaro, matau ki te mei tō matau hapū i rauru te ewi, hei ewi. Te ewi o tū te mautu. Kei te whakaro kei rote i a matau i nāni.
2: Ka hura ke tāwe ke tu te mahuta e te matua, ana ki tō hapū. Ko te awa, ko te hate awa, ko te taupo nui ātia anō?
3: Ae, koera te whakatau aki ngā wā o mua, te pepeha o konei ngā wā o mua, ngā wā i muatu o te tahi mano, ko tahi rau, wadu tukau, te rautau, muatu o te rā, koera te mai mahi tū ki Tauhara, kāri tū tūki ki Tongariu. Mai mahi tū ki Tauhara, nā Tauhara te maunga, ko Taupo te moana, o tū te mauta te iwi, ko Pākira te tangata.
2: Korongotu ia ka huahua nei a Pākira. Kua rama ia Pākira?
3: Koina te pāpā o tū te mauta. Pākira. Koe nei hoki tō mātou tupuna whare e tūnei konei waitahanui nei. Nā, heke katoa mai mātou tēnā korau e a Pākira.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Yeah.
2: E piringa o Pākira kia tūpare toa?
3: Piringa.
2: Ae, piringa mōna?
3: Koe nei rā te mokopuna a tūpare toa. Mua i tāna wahine tuatoru e ki ana ngā mea o Kawerau. Nā ka puta o Tanifa. Nā Tanifa ko Rongo Mai Patuiwi. Nā Rongo Mai Patuiwi ko Waikari, nā Waikari ana ko Pākehi.
2: E mea no koe ko te maunga ko Tauhara?
3: Ai. Koe nā te maunga e mōhio tāne konei Yerawa. Ko te kōrero hoki o Tongariro Yerawa, nā ko te wharerangi ke te tangata. Tongariro te maunga, ko te wharerangi te tangata, ko roto aere te moana, nā ko hei kairo te iwi. Koe te kōrero o Tongariro i Yerawa.
2: Ai. Ko te maunga nei, peha ke ka hua hi ai te rā maunga, o Tauhara?
3: O, koe ni te maunga, e mōhi o tēana e ngā mea kato o Tūhoe. Karekia Tongariro e mōhi o tēana rātau, kia tai rā nō mai rātau ki Taupo nei, ka tai nō rātau ka kite ia Tongariro. Ane te mau e mōhio tāne rāta.
2: Ka hure ke taua ki Waitahanui e te rangatira, a Waitahanui.
3: Ai.
2: Pēhea ke te rā ingoa, a Waitahanui?
3: Nā, ko tēnā ingoa, iahumai, te tūpuna anō. Te rā tūpuna, Waitahariki kore. Koe nā nō te te o ngā, he kuia te rā, korowa tērā no tūwhare toa. nā iahu mai tana whae e rere. Te rā tupuna i a Waitahariki kore. Tēnā ingoa Waitahanui kai reira anō kai kawera. Koe nā te kāinga i whāngai tāi a tūwharetua. Waitahanui te ingoa. Nā hara mai tēnā ingoa ki kunei, engari anā ko te Waitahanui hoke e muhi o tēnei kunei i te e pānui tō tūwharetua i kunei, i te wahapū o te o Tongariu. Eira tērā pānui reira. Wera te pānui o tūwharetua i Terawa. Ana koe nā te ingo Waitahanui.
2: Ko te rohe nā a Waitahanui. E raro katoa i ngā whakapono o te hahirātana, ne?
3: Ai, nai anei rā, ai, te putanga mai anu, te putanga mai o tēnā hāhi. Ka huri nge tō mātau korau, mātau katoa ki rauru i tēnā hāhi. Daro mātau i te hāhi ringa tū i mātau teira.
2: Ka hore he raru raru i te huringa ki raro te hāhi rātana?
3: Kareko he raru raru. Te rā korau i tōna wā, o tai hirono tāna kōrero mūsi tāna. Kāre tau tō hizu hizingi e te te.
2: Nā rirai tēnei wai mai te rawā ki tēnei wā, kei te tino kaha tonu te whakapono ki te hāhi a Mōrehu i te hāhi rātana, ne?
3: Kei te tino kaha. Kei te tino kaha rawātu e kingi. Kei te tino kaha rawātu te hāhi i rote i a mātau ngā te tūwhare tōne.
2: Ko te tahi hāhi on hoki kei kona e hoa ko te hāhi katolika?
3: Ae. Ae kei kone katoa ngā hāhi. Katorika, me ingare, kei kone katoa, ngā hāhi katoa kei kone. Engari koe nei te hāhi nui kei kone, ko te hāhi rātana.
2: Ko koe anake hoki te pāpō toro, oroto i tēnā rohe ne?

0: Waitahanui. Kei kona katoa anō, ngā atute mahuta e nehu ana?
1: Ae. Ae, kei kone katoa. Kei kone katoa rā tau e nehu ana. Kei kone e nui ngā urupā. He roto tō mātau kei roto ake nei, koroto ngai o te ingoa, nā e rua ngā urupā kei redi. Ana me ngā urupā no hoki kei korohe, kei rongo mai, waipā i, era urupā katoa, ana, tūtumoita katoa kei roto.
0: A tūte mahuta, kei hia ia e tanua nā matua? Kei konā?
1: A kei kone. E kone e tanua nā kei tere roto e kore waka nei, roto ngai rupu. Ai.
0: E tū maina a Pākira, te marae o Pākira, ko te marae ko Pākira, ka pēha te wharekai?
1: A ko Hinearo te wharekai.
0: O Hinearo?
1: Hinearo, ai. Doro tō tūhoi te rā kui. Koe ni te hio mātau, te hio mātau piri kia tūhoi. Roto i tēnei āhuata.
0: Me hakaru anō kia ingoa hia te whare kai kia Hinearo kia piri tahi ai a tute mahuta kia tūhoe? Me ata hakaru anō?
1: Ai. Ai. Ako te, nā ko te wahine tēne a Pākira, tēne wahine a Hinearo.
0: O, ko mohi atu. Ai, ko mohi atu. Ai. He uri heke, e uri ono warau, e tamariki ono warau?
1: Ae. Ae. E rima pēa, e ono rānei warau ba tamariki. Ae. Ako Pākira te, ai, tū te mahuta te warau ba tamariki.
0: Ka paira e nā kōrero nera. Ka lawera e nā kōrero. I te take, e kōrero hō honu era e hoa, i mahi e o tāu a mātua tūpuna te wai arātou e ora ana e hoa?
1: Ai, ai. E kua tuhi e mau, te tei o mau, he pukapuka mō mata. Pukapuka mō tūtumuit.
0: E hake roto i te nā pukapuka e te matua?
1: Ā, ko ngā kōrero mō tēnei hapū. Ngā whenua, ngā huatanga i Rirua i Tupākea, ngā whenua e rā huatanga katoa, ngā hitoria o roto o Tūtumoit. Kei roto i tēnā pukupuka. Ngā whakapapa e rā huatanga katoa.
0: I ngā tauko pahure i ngā wā o mua, i pakanga tu te mahuta ki te tahi o tu hapū, te tahi o tu iwi, mō ngā whenua?
1: Kua mutu hareke ngā pakanga i te rawa. Ngari anua Pākira, koe rā te mea e roto tonu i te rā huatanga. Roto i ngā pakanga i te rā wā. Ngari tāru wāke kia tūtumauta ko kore hareo e rā huatanga.
0: I pakanga Pākira ki te iwi ake ono o roto akeni i a taupo nui?
1: A koe nā rā wāra te umai e pakanga haere kia maua i ngā whenua i a rātaka. Koe nei tana mai e pakanga kia... Kia riroa i aia ngā whenua o tēnei taho te ao Waikatoa a tēnō ki te ao Tongariro.
0: He toa i ono?
1: Nāna katoa e nā huatanga i whiwhia i mata.
0: He toa i ono nei wāne?
1: Ai.
0: E hātuke roto i tō pukapuka e te matua he pāna mō tu te mahuta?
1: A koe ono ko te hitoria ngā whakapapa... Ngā kōrero, ngā huatanga wera wā, ngā kai e kai ngā nei era wā, e rā huatanga katoa.
0: A kōrero mai ngā kai?
1: O ngā kai rā o era wā, ngā taho ngā moana, taho te moana, heika ngā kai nui o te taho te moana. Kare hoki he, te rauno te hikai ke kune he kākahi rite ki te piti, ne?
0: Ahai?
1: Ai, kākai. Koe rā no te o ngā kai o roto i te moana nei e rā wā, e nui oge e rā kai kune. ana heika te mea nui, heika he kolda, he kakapuri, he inanga, kokopu, perega ika katoro te ne mona, koe ngari koe ne ingoa, koe ne ika ingoa chakene ingoa heika ririki katoa.
0: Ai. Ka peha ngā wāhi māra kai haka tō kai rātou iau a wāi kona?
1: Ai. E ki, koe nā ngā, koe nei te teo ngā wāhi tino kai mo te whakatō kai ngā wā mua ko te take o te maunga ni o Tauhara.
0: Ai.
1: Koe nā wite rohanga o Pākira i tōna wā. Ko nā tōna pā e tūan. Te take o Tauhara. Reira e manaakia nei tana iwi. Tana hapū. Nā koe nā ngā wāhi whakatō kai. Kūmara, riwai koe rā ngā kai nui o e rawa. Te hoa, kūmara, riwai kānga. Koe nā ngā kai nui a rātau whakatōnia e rātau e rawa. Nā koe nā hoki te nui o te kai te taho te ngahere i ngā takurua. Ko heke rātau ki reira nohoi i te taho te ngahere. Anā kai ngā raumati a ko heke mai ki te taho te moana. E kune ka tō ngā kai mo te kai te taho te moana mo te o te wā raumati. Kai ngā takurua nā wahare ki te taho te ngahere. Kai reira ka tō ngā kai o te ngahere. Piko piko e ngā hakeke harore. He manu, he nui hoki ngā manu i era wā, kere rū, he tākā, he weka, he pehana era manu katoa. Nā, koeira ngā āhota, pero te tea i era pukupuka.
0: Kāro hara ki era ingue hā, kia tute mahuta, kia Pākira, kia Hinearo, koeira ingua katoa, e ingua tūturu ake, ne?
1: Ai, ai. Ngari e, kei te haere tonu e rā ingoa, kei te mau haere rungo i a mātou mokopun.
0: A lawe rā e nā kōrero e ha. Ka hoki ake ki te maunga nei ki a Tauhara e te hoa. E tū moke moke mai ana Tauhara? Te maungana?
1: Ai, ka paira, ka koina te mahi a te pāhea e tohe ki eriro i a rātau. Kia riro i ala tau te whakahere o tēnei maunga, nā kāra hoki e tukuna mata.
0: Ke raro tononu ia tute mahuta?
1: Ai, ai. Ke raro tononu ia mata o tēnei maunga. Kāri pērā i te maunga o Tongariro, e ko tiko tiko ngia te rāt pākea.
0: Ana tau anu peana te Māori te he hoa, ne?
1: Ai, ai. O tau anu ora te he, ai. E kone o mea tonu i tō mātou chief e ki whakahokia mai tō tātou te rao maunga ki tātou an. Ki tū whareto.
0: Ai. Ai.
1: Ah, tēnā pēr mātou wā.
0: E nari ko te miharo ki a tū te mahuta e hoa ke te mautonu ki ngā tikanga, ki ngā huatanga o ngā mātou ngā tūpuna e te hoa?
1: Ai, kai te mautonu, engari, kai te kite au e... Kare roa kua ngoro wei nei ahuatau. Ma te atu tō tātou reanga i kunei. Kua ngoro haere wei nei ahuatanga i te kaha mātauranga rau a tātou tamariki. Kua mau haere kei ki ngā ahuatango te Pākehā.
0: Ka pehea te tau o te hāhi mōrehu rātana e tohoa e pāna ki ngā tamariki o kona?
1: Pena tetei mua i uaua ki te tupupuri ngā tamariki rotei te hā. Kore rā nō rātau e aro mai ana ki ngā huatango te hā i kia raruraru tonu rātau ana ko mohio e hā i anō tō rātau. Engari, kei te... E no tetei ahuatanga hoki kāra rātou te tino marama ki tēnei hai. Ki kore nō rātou haramai ana ki ngā whakamuimiti kā kore mōhio. Koe ni aku kōrero ki a rātou te rātapui mahu e kenei. tinunui toma tinunui nga tamari ki tama i te i taku whakamu imi ti te rata pui mahu e kini. A koe ni aku kore o kia rata, koe e weho kia rata, rata rata uka hara mai te whakamu imi ti, ma hara mai te whakamu imi ti nga rata puka toa. Ke muhi oi rata uki ngā hua tanga tō rata uha.
0: Ah, kia ora. Oi anō rā, e te matua ka pōketa kua hanga kia tāua, e tika ana rā, kia tuku atu māu, te whaka moimiti, kia kapia i tā tāua, kaupapa e te matua, tuku tuna te, te rā kau haka moimiti kia koe.
1: Ah, kia ora. Tātira e i hoa o ngā manu, matua tomo, koe rua tapu me ngā nahera pono. Kei te whakaoke atu i te reo whaka moimiti, moe nei manā ki tanga iu hia koe tau ki runga kia māu. I roto ia nei kōrero, i kōrero hia ia māu, i roto i tīrua i te reo i rea. Kore te katonu ki a koutou, ki a pēne tonu te uu, a koutou mana ki tanga kaha ki nunga ki a mātou, mō ngā wā katoa. Koe o te manga ke roto hei tautoko, ai e nei a ke nei.
0: Ai. Ai. Tēnā koe te matua, tēnā koe, koe romai ki a hau e pāna hoki, mō tu te mahuta, ā, ko Pākira, me Hinearo, ā, me Tauhara, ā, me ngā huatanga katoa hoki e pāna ki toro he nāriranga mana ki tanga ki a koe, tēnā koe.
1: Ā, kia ora.
0: Kia ora. Nā e teimi koroko koutu ngā kōero, a te kaumātua nei, te apotoro, te hahirātana, o te rapito, o te motu, o roto i atu wharetoa, ko Matarabo. E te rā wiki ka hoki mai anō e teimi me tatai hotu kaupapāno, e pāna mō a koutu rohe. Me he mea e tari ngā karongo mainak, ka pāto atu taku waia ki a koutu a te wānei, ki a kōero, te ahuatanga o koutu rohe, arā ngā hakapapa, me o koutu marae, awa, maunga hoki. Nā rira e teimi ko kiki taurua hau, tēnā rā koutu katoa, nōra mai.

0: Kia roko koutou i te wairua uruhau i roto i tō tātou reo rangatira, raumai ki te hōtaka nei, o puku hohe. Ka tāia e te wahine nei, te kōrero me te kupa i te wā kotahi, ae he toa kupa. Ko te kāpeneu te tīma tuatahi, o Pānia Papa. Ko te ingoa kārangaranga o te tangata nei, ko te nono pango, engari i roto i te reo Pākehā. Ko bēn John Ryder. Heia ha te maki tānara, ko tahi te kai mā te tangata kaupoi nei, ko te hāngi, ko Kaihana Kīngi Takoko. Ko te wānanga o Raukawa e taunaki nei a Puku Hohe, he whakarato pūkenga ki te ao. Ko te hehi ambatoa te tangata nei, kia toa ia i te pō nei, kia wāte ia ki te haere ki Pāniora. Ko te kāpeno te tīma tuarua, ko te are tāwera tēnei e hika mā, kia ari te mai. Tua! Karawhiua, karawhiua. Ho, kei te pēhia te wairua e hoa mā.
1: Kei
2: te pai, kei te uri.
0: Ka mutu he mahi nui kei te haere.
3: Ae.
0: Tuatahi ake mā tātou, ko te whakawhiti kōrero. Kia mohio tātou, kōwai kōwai kā mutu etahi kōrero hā te kēhi, ne? Tuatahi ake, mā koutou tēnei, mō wai te kōrero nei, ko Sly tētahi ingoa tūturu ona.
3: Ko wai?
0: Ko Sly.
3: Sly, kōwai te mea tāhua Sly o rātou.
0: Whakārohia.
3: Sly.
1: Tūturu.
3: E mōi au e hari a Pāni, ākoe he pērā tōna āhua.
1: Ko Ben John kē tērā. Ko Ben John, ai Marika.
0: Kawai, karawhiwa ki pātai.
3: Hai anā mātou, ko Ben John.
0: Ben John. Ben John. Kei te tika. Tēnā koe te Sly, Ben John.
1: Napa, kāroha.
3: Sly. Ko
1: wai o mātua.
0: Nā reira. Kapai, kapai. I tēnei wā. Mā koutou tēnei e whakautu. Kei te tika, kei te teka rānei tēnei kōrero. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru. Ko kū rāo ko kupa, aku mōkai kereru.
3: He pērā ngā tangi ai rā.
0: Tika, teka rānei.
1: Nā te mea no tūhoe tēnei tangata nei, kāre ia e hupuru i te manurā hei mōkai.
4: Mōkai, hupuru
1: i tāna pauaka makari, kai māna. No reira, ka peke ki a cuds.
4: Cuds.
1: Ko cuds.
0: Ko cuds? Karena?
4: Ai.
0: Kai te tika.
4: Ora, ora tata i a pāngi.
1: Ia ora.
0: Tēnei mea te koe. Nā reira.
3: Kai a koe tonu e nā kararia.
0: Nā reira, ko te karare he tonu te kaupapa kōrero mā tātou. Ko te karare he tonu.
4: Karare.
0: Nā reira. Mō wai te kōrero nei, he mea he karare he ahau, he tūi. He tūi.
4: Kāne koriko bēja.
0: Kārohia, korokoro tūi. Āhua orite ki te tūi.
3: Ko Kaihana pēa.
4: Bēja, lai tūi.
1: Engari.
0: Tūi hea te āhua te tinana. Karawhiwa,
3: tā mātou whakatau. Ko Kaihana.
0: Koia, kaia, koutou.
3: Kaia!
0: Mautu wehi. Nā reira, mā koutou tēnei e whakautu. Kai te tika, kai te teka. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku Hohe e hāngai tēnei kia manaia. Ko te tino kupu Māori kiau. Ko Puku Hohe. Tika, teka rānei. Kaorohi,
1: teka.
4: Teka.
1: Teka.
4: Te teka.
1: Teka.
0: Kai te teka.
4: Kopona ana kātahi ane e kā koe tēnā.
0: Aroha mai, kāri te teka. Ko te tika ke? Kai te tika rawa atu.
4: Puku Hohe.
0: Puku Hohe.
5: Ai, no koe ka rongo i tērā kupu.
3: Ai, maumahara, e hi atau ki muri nei. Tana kupu tuatai te whānau tanga mai.
1: Puku Hohe, mama.
0: Nā reira, kua muti tērā o ngā wāhanga tuatahi nā enei, ko te wāhanga tuarua, ko te rotarota. Nā reira, he mahi pai tēne kia ki tēnei tātou, ka ia wai ngā pū ke ngā kukāri. Engari, me mū te waha, ka timata ki a koe.
3: O, ka auaua ki aia.
1: Me tū ki whea?
0: Ki te papa.
1: Ki te papa. Pānia te papa, pānia te papa.
4: Kei ake.
1: E, whakātuhi āna
0: ki āhua.
1: Ki taku tīma, ka bai. Korite?
0: Tarawhia.
4: Kapa. Kapaka. Toru ngā kupu? Kupu tua tahi. Te.
3: Tua.
4: Kupu tua rua?
6: Te.
4: Kohi kohi?
3: O, te, te tunu kai, te tunu heki.
6: Te Rau Rau Iti.
3: Ai, Te Rau Rau Iti a haere.
1: Te Pura.
3: Te raurau, nāu te raurau.
4: Te rau...
3: Te
4: aho.
3: Tapahi i te mīti.
4: Te rau whiri. Taura whiri?
3: Ai, ū, tata tonu tēnā.
6: Te kete.
3: Te kete, ai, te kete.
4: Te kete.
6: Te moni rānei. Ruku, ruku.
3: Te kete tuatea, te kete aro nui.
4: Tui, tui,
7: Te kōtui.
3: Aroha mai, ko pau te wā. I tino pai o mahi, engari āhua, kore take te tokorua nei. Engari kai te pai. Leon, i tino vio. Tīmata.
6: He waiata. E whāngā kupu. Kupu tuawha.
4: Whāngā kupu.
1: Kei te rere ana ngutu,
4: tiare. Tui tui anga.
6: Hau.
1: Pakai ture
7: hau,
1: tēnā.
7: Hau,
4: hau. Piko.
6: Kupu tuawha.
4: Ki hau, hau, piko.
7: Tuku ara nei.
4: Kau e patu tamariki.
6: E pato hau.
7: Patu.
3: Oh, e pato hau.
7: Tika.
3: Enoho. Tangata ki atu. Ki aon, ki aon.
6: Rapai.
3: Kara whiwa, Benjon. Te kete. Kia tere te moni rā nei.
1: Tore kubu. Kubu tuatahi. Ngā.
3: Pehe ngā i tērā.
1: Hei ahara tau, kai te pai Harrison.
3: Te hua, te hāngau te ngā.
1: He aha tēne, he
3: kapa. Ngāri, ngāri, ngā.
1: Ai, kapa haka, kapai. Ngā tūmanako. Tūrua.
3: Ai, ngā tūmanako.
1: Rangi.
3: Ngā rangi ātea.
1: Ngā tirangi
4: wewehi.
3: Kia ora. Ngā tirangi wewehi. Kapai, manaia ku, karawhiwa. Kia kaha manaia. He tau o rite i tēnei wā. Waiata.
6: Waiata.
3: Ngā. Kupu tuatahi.
8: Kamahi o ngutu.
3: Ngā. Tuarua.
4: Tuarua. Punga wiriwiri.
3: Whāngā ku. Ku. Tuhi tuhi. Ngā tuhi tuhi. Ngā kōrero. Ngā pepe.
4: Ngā mea poto.
3: Ngā pepe.
6: Kōrero.
3: Ngā pepeha ngā tīpuna. Ngā tamariki o te kohu.
6: Kōrero.
3: Ngā tamariki o te kohu.
7: Tīpuna.
3: Ngā tamariki o te kohu. Kā mau pē te wei. Kia hua nei, kua mohi o ke tātou a nei, ku ngā tohunga o te ao urotora. Urota, urota, kā mau pē te wei. Tātai ko te kiki ua ua ko tērai. Engari ko te manu e huama, kia kaha tātou ki te kōrero i te reo Māori, a muri ake i ngā tānga manawa, he tau tohe tohe te mahi. Nā reira, u tonu mai. E huama ko tai tātou ki te wāhanga pai katoa ko te tau patu patu me te tau tohe tohe ko te kaupapa kōrero kia kaumātu ake, kare ka ake. I tēnei taha, ko tēnei te taha whakaae, ko tēnei te taha whakahē. Nā reira e huama, Leon, karawhiua. He kui mā e koro mā koutou i te kāinga e whakarongo mai ana. Koutou e mōhio ana ki tēnei mea ki te reka. Tēnā koutou. Nei rā ā koutou tamariki e whakaara wātu ana ki tēnei kaupapa kia kaumātu ake, kā reka ake. Kei a manaia, kei aia ngā kōrero mō tēnei kaupapa mō te matatini. Me tō tātou mōhio tonu, arāke ngā taumata kataia e ngā pakeke pēnei te kahurangi o te ao kapahaka pēnei anuku. Kei a kārena, kei aia ngā kōrero mō tēnei me mō te mātauranga. Me te mōhio anō, ko ngā mea kaumātu a ngā mea matatau o te iwi. Ko mātau ko ngā tamariki, ngā mea rorokau. Nō reira, whakarongo mai e te iwi ki a mātou kōrero hei aha ā rātou.
1: Tēnā koe te tamaroro kau i o kōrero a tāhua. E kui mai, koro mai te kāinga, ka kaumātu ake, ka reka ake. Ka reka, te noho ki te kāinga, nā te mea he makariri rau āwaho, ka re e whakaitia e tō tākuta, tō puta, me te kore i hari atu, i tō wīra, tūru wīra, i tō tokotoko. Ka reka ake, te kai i ngā kai penupenu, nā te mea kua makere mai o koutou niho. E reka ake tēnā, aroha ana mātou ngā tamariki o tēnei taha ki a koutou. Hoi anō, mā tēnei taha e whakaatu atu e tehi āhuatanga e pāna ki tēnei kaupapa. Hei whakahē i tēnei kaupapa. Āko ake nei.
3: Karawhia manaia.
6: Kei a kunui, kei a kurahi, mihi mai ki a mātou te rōpū nei. Kia kaumātu ake, kareka ake, kā tika hoki. Kei ngā whakatatai o te matatini, ngā rōpū kaumātua nei eke ki ngā taumata ike ike. Nā ko tāku, he tatari, kia pērā no ki au, kia pērā hoki, taku tāne, kia kaumātua haere, kia reka rau atu. Kia kaumātua hoki, ka tū, hei kanohi pai mō ngā mahi kapahaka, mō ērā mumo, kia eke hoki ki ngā taumata o te pane kiretanga, meki. Ki au nei, tika rau atu me kaumātua ake, ka reka ake, ka nui ake, ngā mea katoa. Nō reire e wama, tā tari mai koutou, are are mai o koutou taringa.
8: Ko tētei mea ka iti iho, ka kaumātua haere ana te tangata.
4: Hei ngā maunga whakahi ngā awa o te moti, tēnā koutou. Ka kaumātua ake, ka reka ake, ka tahi te hea hea o tēnā. E hoa mā, kia tīkina te au i te hākinakina, hei āta whakatakoto i hau i whakaheana i tēnā i kaupapa. Nā, te kaumātua te tangata, e kore e i oti te roanga ake o tētahi kemi futupōro.
1: Ai tika.
4: Hei te tika tēnā, ne?
3: Kevin Mealamu.
4: E, e hā te mate o Kevin Mealamu.
3: He kaumātua tēnā.
4: E harai e te kaumātua. Āna, ka mutu, hei āpiti atu ki tēnā. Kā kaumātua rāno te tangata, kā mate ki te wariwari ki ngā āhuatanga katoa, pēnei te whakamau i āna tarau, te prāhi o nani ho, koina te take, katoa, ngā kaumātua, haunga katoa na te hā, tiko katoa na ki nā ki ngā tarau, e nā āhuatanga katoa.
3: Tāloia.
6: Pai tonu te kiri.
3: O ngā pepe nei o ka pērā.
4: Te tangata kei roto i te taihui. E ora tātou.
3: Karawhiu atu e hino.
9: Tēnā koe. E te iwi. Kawa koutou, whakarongo atu ki ene ihuhu pē rūpahu atu nei mo te āhua ngā kaumātua ki te kāinga.
3: Ihuhu
9: pē. He mihi anā hau ki a koutou i runga i te mohi o hara i te mea ka kaumātua koe, ka noho koe, ka tikuhiara nei o tarau.
3: Ai.
9: Engari, ka mihi hoki a hau ki a koutou ngā kaumātua, e mano a titi tonu ana i ngā mahi hākinakina. Ka whakaaro a hau ki a Iron Māori ka tūtera ki a huriri, ka kitea te hunga kaumātua. Mahi rangatira nei tēnā mahi. Nō reira, ka mihi a hau ki te kaumātua i rungi i te mōheo, ka kaumātua ake, ka reka ake, ka manoa roa ake. Nō reira, tēnei te hunga tamariki e mihi tonu ana ki a koutou. Tēnā rā, koutou, utira tēnā tātou.
1: Tā pai. Ai. Ka manoa roa mena he mihi
3: ni. Kia ora tātou. Kia
10: ora tama.
9: Kia
10: ora tama.
3: Kua wareware i a ngā kōrero. He kaumātua he wareware noa. He aho ki te reka o te wharepū ngā werewere. He aho ki te reka o te titi e hongi hongi ana i te papa. He aho ki te reka o te tautau o ngā raho. He aho ki te reka o te. Ka mutu e hoa mā, he pai ake, he reka ake tā te rangatahi ki o te āhuahanga o ngā kaumātua. Aroha mai kaumātua, engari, i tai koutou te rāwa o te rangatahi, no reira ke haere koutou, ke hongi hongi, ahea, kua he ngā niho, kua he ngā whakaaro, e tehi o koutou, engari, kei te āhua reka tonu te hanga o ngā rangatahi, e nei rā.
10: Ka aroha ki o kaumātua.
3: Ka mātua pia i kona, tēnā tātou.
9: Ka kaumātua pia i kona.
8: Ka kaumātua pia i kona. Ko oti i ngā tama nei tā mātou kaupapa, te tohe. Māku hei whakakapi i runga i te whakaaro. Atu i te tihi me te waina. E pai ana ērā mea erua ki au. Hoi anau, atu i ērā mea erua. Haore tēnei kōrero e hāngai ki te tangata. Ko tātou katoa e hiahi ana ki a rangatahi tonu. Ā, he monoa.
4: Āna.
9: Tukana.
10: E te iwi, kei te mohi o tātou ko wai o māu a ngā mea rūkahu. Mō pāni a te mea e ūtonu ana ki tana tāne. E ūtonu ana ia ki tana tāne, nā te mea e tatari ana ia kia kaumātua tana tāne. E rongo ai ia i te reka. E kore ia e rongo i te reka ki te kore ia, ki te kore te korauara e kaumātua ake. Nā reira, aroha mai ki āhau. E kuima, waia mai. Ko tahi, kore, warurau, waia mai ki āhau.
8: Ware i ākoe te nama.
11: Ka tika hoki me mihi ki a koutou e ngā kai kōrero, engari ki a koutou kai mātua mā. Tēnei te whakapaha ki a koutou, hui anō. He mihi nui tēnei ki a koutou e ngā kai mā takitaki, engari ko te mea nui ahakoa te kaupapa, kai te kōrero Māori tonu tātou i ngā wā katoa. Nē koe ra te mea nui no mātu nei. Nā reira e hika mā, kia pai te whakatā, hoki mai a muri ake i ngā whakataira.
5: Aroha mai a kukui a. Nā kukurauma, aroha mai.
3: Aroha
5: mai. Aroha mai.
3: Anei tere.
5: Paku o niho.

0: Hoki mai anō e huamaki tēnei o ngā hōtaka o Pukuhohe. I nāne ko tau e te wā kia whakamohi atu kia kūtou. Ko e te toa o te wāhanga tau patu patu. Kei te mohi hoki kūtou? Kei te mohi kūtou?
1: Kao. Weno, kei te pai.
0: Ko te toa o tēnei o ngā mahi e huama te tau patu patu. E mihi ana kia kūtou. Māku te whakautu, māku tau e whakaaro haha te pātai. Engari me auaha ra wātu te pātai, ne?
2: Father's Day.
0: O te wiki te reo Māori tēnei, te rā mō ngā pāpa. Kā pai, anei te whakautu. Waiho pai, haha te pātai.
2: Waiho pai.
0: Whakaaro hia tētahi kōrero pātai. Auaha katoa.
3: Waiho
0: pai. Waiho pai.
1: Maroke. Tangohia he māka.
0: Tōru. Kia ka, kia tere.
2: Me
0: kore take.
2: Me
0: hoki pea ki te kura.
1: Nā te mea, kare o tau e te kau mātu.
0: Anei, ki tēnei tā. Anei, ko te whakautu?
3: Waiho pai.
0: Tēnehi. Tēnehi.
2: Ha, hoa tu e te mea māwari ki a rātai.
0: Tēnehi.
2: Tika.
0: Ha?
1: Ka moe te tākuta i te aha. I tēnehi.
0: I tēnehi. Pai tēra. Pai tēra. E gani kia mohi mai koutou ko te pātai tika. Ko hea te taone whaka te uru rawa o Aotearoa.
2: Oh,
0: I tēnei taha. Ai. Hea ha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
1: He aha te tākaro?
0: He aha te tino hākinakina a ahorangi timoti kāretu.
2: Tēnehi.
1: Oh, he pai ki ae te tākaro me ngā nehi.
0: Anei, kia koutou, kia koutou te wāi nā nei. Whakarongo mai. Anei, ko te whakautu. Ono mano, 380 kilo karamu.
2: Ono mano.
4: Te taimaha e tā e...
0: 380 kilo karamu.
2: Ai.
0: Ai, hea mai tētahi kōrero pātai, auaha ra wātu nei.
1: Kiro karamu. Te taumaho te tau o.
4: Ia, te taumaho. Ha, te taumaho i raru ai ati are?
0: Me tango māka pia. He hā mene kai rupa. He ka mā. Wera te mai whakamutunga.
4: Kao.
2: Ai, te pai tēnā.
0: Ai, raro koutou.
1: Tākina.
0: Putu ana.
1: Putu ake.
0: Bueno, he kino ra wātu. Kore take kei tērā o ngā whakautu.
4: Engari,
0: anei te mea tika, te pātai tika, e hea kilogramu te taumaha o te arewhana o Afrika. Kia koutou te wā, anei te whakautu. Te whanganui ātara.
1: Te whanganui ātara. Pai kia tērā. Kupu.
4: Te whanganui.
2: Te whangai kia nui tō tara.
1: Te whanganui, te whangaroa a tara.
0: Ka pai?
1: Ka waihu ki a koe. Karau hi ki te hau i ngā whakahutu kata.
0: Tātere, whanganui a tara.
4: Ai mātua ke ka paru ake.
0: Hā te pātai toru, rua, tahi mana.
1: Hei reira,
0: rua te tahi. Manaia.
1: Manaia.
0: Whanganui a tara, kai a koe te wā. Kai te mōhau, he toki koe ki e ne mahi.
1: Ai.
0: Tukura.
5: Kei hea. Te whare pāre mata.
0: Ai. Aua pai tērā. Aua pai tērā. Engari, anei ko te pātai tika i whānau mai a Taika Waititi i hea. Leko mōhau tātau i nānei.
1: Kei te he tēnā. I whānau ke mai i te hohipera.
0: E hoi hoi.
2: I te wā, e ki
4: tāpitei te nehi.
0: Nehi. Nā pai e wā mā.
1: O Timoti.
2: Ko Timoti te tā.
0: I nā nei, ko te whakatāetai i nā nei, ko wai te manuhiri. Ka timata ki tēnei tā. Aka i te mōi hukatō rātou, hea ngā whakaritinga e hua mā. Nā reira ko tā Leon Mahi. Hea ta whakaaro, ko wai te manuhiri kā amutu. Hea ha hoki te āhuatanga. Kei runga ia rātou, hea te āhuatanga rereke e meki. Ka pērā hoki ki tēnei tā. Nā reira, e tū koutou.
1: E whakarite au.
0: Ka mai.
1: E taku.
0: Mana, e... ko wei te tuatai, ka love you a.
1: Whakarite au iaku. Mm. Kai.
0: Tūkwe ki
1: hiru. Ai, inu kai kone, inu huka kore.
0: Karena. Karena.
2: E aho.
1: Tēnā koe.
2: Matai au.
5: Ah,
0: ue!
1: Ah, tēnā, kai te pai koe. Ah, e hara au te tākuta, e hara hoki au te nehi. Nā reira, kei te tahi whakaari koe Les Miserables.
5: Oh, God.
0: Ka pai, karena, pātoto, pātoto.
1: Kuhu mai e koe, e koro rāne.
3: Ah, koe tēnā.
1: Tēnā koe tātere.
5: Kia ora.
1: Panatahia moe, panatahia moe ngā
2: hapa. Tāua rawa mō tātere.
1: He tangata, ko kre te tahi o ngā tauwhena, ko hia moe tō ingoa.
0: Kai te tika?
1: Kai te tika? He tangata hia moe.
2: Ai.
0: Kā pai, kai te tika, eno homana, haere tonu.
1: He wahine, he wahine, he wahine, he wahine koe.
4: He manaia koe.
1: Tēnā, tēnā koe e te tangata, e haurangi ana. Tēnā koe e te wahine, tētai koe e te tū.
2: Ko pai te wā.
1: Pamutu, ko pai te wā.
0: E no, tū
1: wai koe.
5: Ko hopu au i te oi.
1: Ko hopu koe i te oi.
5: Te onepū.
2: Te onepū.
1: Tapoko koe. Ko tapoko tōra. Ko tapoko koe i te oi. Te oi.
0: Te oi. Te oi. Te oi. Engari, pānia.
2: Kia pai.
0: I roto i te whare, te pāti kai te hāre,
2: orua tahi,
0: karawhiua. Benjoan, ko wei te tuatahi. Aroha
4: mai, ko kaumātua.
0: Kia tere, Benjoan, whātua.
4: Tihi mai.
2: Oh, koe tēnā. Oh, ko koe te tangata tango kātahu. Ke taku pāti tikina tō pūrere, tamā. He... Kai tango kākahu.
0: Kai tango kākahu. Kai tango kākahu.
2: Taku pāti rua te kaumātahi. Ah, he kaupoi.
0: E hae te uri o rāhi.
2: No, Ngāti Porou. Tāpai,
0: koe nai, kei hana, kei hana, kei hana.
2: He hoiho.
0: Tania, kei hana pānia.
2: Ko Mr. Ed koe. Kia ora, ku tēnā koe. Nau mai ki te pāti. Arā te kai tango kākahu. Kara mai
1: ki te pāti.
2: He, kuhu mai, kuhu mai. O kuhu mai e te tangata mataku.
4: Kei te rongo koe, ko ai hoki tēnei.
2: Kuhu mai e te...
1: Jake Heck.
4: E te rongo koe.
2: Kuhu mai e te tangata mataku. Kuhu mai
0: e te... Rima, whā,
2: e te hoiho.
0: Toru.
2: E te hoiho.
0: Rua.
2: E te...
0: Tahi.
4: Mamatou.
2: Kai e te hoiho.
0: Ora.
2: Kai eke hoiho?
0: Ka pai, mea whakamu.
4: He whea koe mama.
2: Te tangata kāpō. Tangata kāpō.
0: Ko pai te wā ki a koe pāne. Aroha mai. E noho. E noho. Kai hana. E John. Ko te a. E noho.
4: He hua.
5: He hua.
0: He hua.
4: He hua.
0: He hua. He
4: tangata e pōpū. Anonei he ke hua koe.
0: Anonei he ke hua.
1: Anonei he ke hua koe.
0: Pakipaki mai e wama.
1: Kia ora.
0: Ka pai. Nā reira, o te toa o tēnei o ngā whakataetai, te tmeki rā te toa whakai huaka, tēnā koutou. E tēnei tini.
1: Tēnā koutou.
2: Kia ora.
1: Tēnā koutou.
0: Nā reira, Leon, ko te pātanu i ka hakoutou me te karahipi whakamutu? Me te karahipi?
1: E tiku nāna e mātou, te karahipi, me te whakaaro nui o te wānanga o Raukawa. Ki tērā kura reo, o te waipounamu ki o tātou whanauka. O te waipounamu e manaaki ana i te reo Māori ki tērā o tātou whi.
4: Maraka, maraka.
1: Nā reira, kia rātou te karahipi.
0: Kia ora, ka pai o hoa mā. Ko mutu katoa ngā mahi e tū tātou? Ko mutu katoa ngā mahi, he mihi nui tēnei kia koutou e ngā kai whakataetai. Me ki rā ngā mātanga reo, me ngā mātanga whakaari, kai whakaari, kā mauke e te wehi. I ka mā. Kia koutou i te kāinga, kauara e ware ware, kōrero, tia te reo, i te ao, i te pō. Kia tika, kia rere, kia Māori te reo i ngā wā katoa. Ko puku hohe tēnei mihi atire kia koutou. O Māori e hoa.

0: Eki rā ko David Guetta, Gone, Gone, Gone. Pērā hoki I te wā, tata ki te hau rua mai te whitu. Atiawa toa. Nā he tino tohu tēnā, ka pekatū mātou ki a tīware tāwera me tōna ake kru, arā ko pukuhohe, ka kite anō mātou ia mātou whaimuri te warukaraka. Kia mautonu mai, Atiawa toa.
1: Te reo motuhake o te rohe.
2: Ahakoa he kanohi hau e whakapai tonu anau, ka rongo koutou I te pukukata I te rānei huama, ka rongo hoki I te ātāhua o tō tātou reo rangatira. Puku hohe.
3: Weirua, weirua. Wewenua.
4: Pane iti noi konei.
3: Ka ora.
4: Tyler.
3: Kaina rua, te nunui taku waha. Hello, Wai ora. Wai ora.
4: Meka meka me.
5: Meka meka.
4: Te papa o puke tarau.
6: Hau te hau, hau te hau e ora.
2: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ia te tangata kawe wai I roto I te tīmā rau hiriwa, kāre I tākoro. Kei te paipānea tēnā koe.
4: I rei rāu, tiare, I rei rāu.
2: Ko taku tino mahi, ko te karere. Kāre I kō atu e huama, mea rā wāke ko marai nā nei. Ka hia o tika ngā pere ngai hongi.
7: Rā tapu, haula mai te kau karaka I āta hongi.
2: Ko te kōrero mā te panimata e āta huākia I te wahine. Awa te kawai ware ware. Whakamahia ne. Awa te ngai hongi. Kai te pai, kai te he mahi rukahu noi ho. Rukahu noi ho. Mehemea he mā te kiri. Poto hoki ngā makawe ko ori te rawa kia Mr. Chang I runga I te kiri ata hangover. Leon Blake tēnā koe. Ka titiro koe kia ia ka whakaro ake ai I kuraina ia ki Waikato. Engari kāo, Selwyn College Care, tēnā koe, Kristen Ross. I te tau 2013, Whiroki. I te tau 2014, Āhua mōmona I tēnei tau, hika māko hingara, tēnā koe Jeff Rua. Tai te harikoa ia. E kare mā, kia rī te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki ka rangona. Ko te are tāwera tēnei, huh, kia timata ake tātai. Fififi, kā pai, ki te kēmu tuatai, kai te pirangia ki te timata ki tēnei taha, kia koe Leon.
4: Ki te timata
2: toa.
8: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapunui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare a tātou.
2: Kā rei toa.
4: He hui ki whakauru tērā pūmuri, ne? E tika ai te reo te reo.
8: Nā te he o te reo I raru ai.
4: Kei ngā pūhihi manu au te o te wao tapunui a tiriwai pūhia mai nei ngā hau angi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. Me tika te reo.
2: Kā rei tāi au te ki te ai. Kā rei tāi ki te ai.
8: Kei ngā pūhi, manu au te o te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou.
4: Kia
8: ora, kia rere,
2: kia rere. Pere, kia Māori te reo.
7: Kei ngā pūhi, manu au te o te wao tapunui a tiriwa e pūhia mai nei e ngā hauangiangi a tāwhiri mātea kia tatū mai ki tēnei whare o tātou. E hika mā tēnā tau.
2: Kā mā. Kā pai. Jeff,
7: me te panu.
4: Jeff, kia kaha.
7: Kei ngā pūhihi manu au te o te wānui a tirua. E puhia mai nei ngā hau angia. Tāwhiri mātia kia tatū. Mai ki tēnei whare a tātou.
4: Kia ora.
2: Kia ora. Me te pai o te pūkara.
4: Kua pai te wā kia tātou.
9: E ngā pūhihi manu au te o te wātapu nui a tiriwa. E puhia mai nei. E ngā hau angiangi a tāwhiri mātia kia tatū. Ka tatū mai ki tēnei whare a o tātou.
2: A o tātou. Kei te paitino ho tō tara wāhirua. Wano, ko te kēmu e hārea ke nei, ki te rā e uhama. Nā reira ka timata ki te tima nei, ko rua tahi. A ka pai.
4: Koutou katoa.
2: Koutou katoa.
10: Tātou.
4: Tū mai ko rua ki ko. Ai, kia ora. Te hea kai papā. Kei kaha Jeff.
9: Hea tēnei.
2: Tangata.
9: Nga
10: te whānau apanui,
9: kiriata
10: o poi.
9: Kiriata, ko tana ingoa, he.
2: Taika Waititi.
10: Ana.
2: Vai.
10: No te kai. Piripi.
9: Kia ora.
2: Hei wai.
10: Rōria ki tō ingoa tapu.
9: Reo kihi, reo kihi.
10: E ringo e te matu e te tama...
2: Te kōti?
9: No Waikato, he wahine, nānai whakaingoa, te panikiritanga.
2: Te rita pepea.
10: Te pāpai te waiati.
5: te papa o pānia, honiki.
11: Eki, eki.
10: Tangaroa whakamautai.
5: Maisi.
11: Kia ora.
12: Maisi.
10: O te kapo o pango no te wha nongat pro.
5: A hau iau e tamariki ana.
11: Moi moi a.
5: Ata pro, oh.
11: Whakawhiti.
5: Whakawhiti. Ka pai. Ata whakarite, Jeff. Me whiriti anō koe i te tahi.
10: Tēnā.
12: Piki anata.
11: Piki anata. Piki anata.
8: Piki anata.
10: Ana.
11: Piki anata.
10: Ma tapu tapu.
5: E tapu tapu.
11: Tapu tapu.
5: Tapu tapu.
10: Kei te moio ngā tapu tapu.
11: Kei te moio koe ki ngā tapu tapu.
5: Riwai. Riwai. He mea.
10: Riwai.
5: He mea hei. Hei. He mea hei.
10: Hei hei te bohi. Te pune.
5: Kau te te tapu.
10: Rawe. Hei te pune.
5: Ai.
10: Pune pune.
5: Hei whakamāna i te kai. Tapahi.
8: Tapahi.
10: Tapahi a te nahi.
11: Tārawe.
5: Ai.
11: Ai.
5: Te kore, i muri mai te kore ka puta te.
10: Te pō?
5: Ai! Te te rā.
10: Pakataha. Hoi.
5: Hoi. Ai, he hoi te rangi. Ai.
11: Ika mā! Whakaurua ki te tara o te
5: wahinā. Te tauaro o te rā.
11: He pango te tara.
10: He tōhau nui!
5: Ka pai, tēnā koutou, tēnā koutou. Pai katoa ngā mahi. Haere mai, e noho, e noho. Anei pānia.
10: Heina.
5: Kia kaha koutou ko tīma.
12: Ata haere, ata haere.
11: Nā, ko mau ki dērā kaupapa i nāi, nei. Ai.
5: Karāhi ua.
10: Pāhi, pāhi.
11: Potai,
10: ai. Ka pai.
11: Pune, pune, pune. Roa, pune.
10: Ai, te pune, pune ro.
11: Ruri,
5: pune. Te pune nui, te pune roa, te pune ngahi.
11: Ine, ine, ine.
5: Mata pune ngā.
8: Te korero.
12: Oh, karawa, karawa ki roto i te, karawa ki roto i te.
5: I te kapu o tō ringa, te kapu. Pākete, pākete.
11: Kua!
5: Ka pai, whakawhiti, whakawhiti. Ai, whiriwhiri hia.
11: Whiriwhiri hia te tehi atu.
10: A ko te ropu kapa aka.
5: Anai. Oh, ropu kapa.
11: Ia koe, kei hakoe.
5: Ka tahira au. Mama, rawa tēnā.
10: He kaupapa pai.
12: Ei, te arawa mihi.
10: Whakahuia. Mātara i ore.
12: Kore,
10: tawira mai tawiti. Kaonga mai tawiti.
12: Nei. Mok. Ai.
10: Te taitanga!
5: Ai! Oh, ai, he rau e tēnei
10: rau. Ana, ana.
5: Nō te wai
10: painamu. Nō te wai
5: painamu. Kei te mohe o kē kōtou. Kia ngā ki te wai ata kōrua.
8: Te manu, te manu.
10: Nō paitanga.
5: Raki, raki.
12: Te.
10: Nō te taitanga e tēnei rau.
5: Whatu. Whatu kura.
11: Kera.
10: Te roi mata.
8: Wai kato.
12: Stevie! Stevie!
10: Oh, my God!
11: Ah, kia ora!
10: Te tai hau auru te nero
5: bu. No ahi treia!
10: Tika rahi pai tā!
5: E noho koutou, e noho koutou! Aue! Kāne kore e tahi o ngā kapa e mātaki ana kai te pukuririra wātu i ngā mahi whakārira. Hano, hae e haere kere ko ngā mahi tau tohe tohe amuri ake ngā tānga manawa nā reira kia paira wātu te whakatā. Hoki mai anō. E te tī e te tā hoki mai anō e runga nei koutou i te wairua pukukata i te hōtaka nei o puku hohe. Ko te toa o te wā hanga tuatahi, tēnā koutou e te tīma nei, Leona e mihi ana. Tatala wātu nei, huano, ko rātau i eke panuku, huano, inae nei ko ngā mahi tau tohe tohe tohe a te kupu. Ko te kaupapa i te rā nei, he nui rawa ngā hui a te Māori. Anei te taha whakahe, kai tēnei taha te taha whakae. Pānia, kai ako e te wā.
11: Kia ora tiare, he nui rawa ngā hui a te Māori. I tērā wiki, i Waimai a Te Are me te Kīmai,
4: me hui tātou ki te whakawhiti kōrero he aha hei kākahu mōku mo tēnei wiki e tū mai nei. I hui tātou, mātou, e te hio mātou. Kātahi ka wai mai anō atiare. Pānia Leon, me hui anō tātou ki te whiriwhiri i ngā kaupapa mo te tautohetohe. Nō reira, he nui rawa a tātou hui. Ka mahue te kotahi atu ki te kaupapa i te nuinga o te wā. Kariro mā te hui ke e tau ai ngā Māori o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga, o tēnā wāhanga. Nui rawa ngā hui, mā tāwai, huri ana i te motu, te kōrero. Āhea te hui, āhea te hui, whiriwhiri te tangata.
13: Tika.
4: Te ahua nei,
13: pēra.
4: Ka pērā te Māori, kaore te Māori e hia hia ki te mahi i te mahi. Hei aha ngā hui, he nui rawa ngā whakawhitinga kōrero, e whai wāhi mai tēnā tangata me tana rua heneti, tēnā tangata me tana rua heneti.
13: Kia toru kapa.
4: Mutura wāke, kua kore i eke ki te tahi tāra. Whakarerea ngā hui.
14: Kia ora, Pānia.
13: Ai, kia ora hui, hui tātou. Kia ora tātou, e hui tahi nei raru i te tāhuhu o tō tātou whare. E kōrero ana i tēnei kaupapa, he nui rawa ngā hui a te Māori. Kei te tino whakahē mātou i tērā kōrero.
15: He mea nā koe.
13: Te take me hui tātou.
14: Ana.
13: Kei hē a tātou mahi. Ai, mahi a te mahi, engari me hui i mua i te mahi. Kei puta koe, kua mahi koe i o mahi. Ka mea mai tētai, hei, kei te he ke wērā mahi. Ka mea koe, oh, engari, i mahi, e, mahi anau i te mahi. Aha ko karau te mōhio hea te mahi, kei te mahi au te mahi. E pai ati tērā i te hui. Nē, koe rā te mate, ka haere noi hoa ki te mahi, ka are āta whakaaro, ka are wānanga, ka are hui. Koe nei, ana, titiro ki a māu ko taku hoa. E ko tahi ana o māu whakaaro, nā te aha, nā te hui. I hui māu, i mui i tēnei whakaaturanga, ka whakatau māu, me rite tonu o māu e kākahu. Ko tētahi o mātou, kāri tā mai ki te hui. E ratu take kai te hewana kākahu, me hui.
14: Ai, tēnā tātou e hui hui nei, mo te kore noiho,
13: mo te he hui,
14: mo te nui o ngā hui e hui ana, e hoa mā kua hōhā katoa mātou te hunga e tai atu ana ki e nei hui e rongo ana i te, i to, e te take kāre koe i tai atu ki te hui o ngā,
13: ana, ngā kui,
14: ngā te whenua o ngā kui ni. Aha! Kei te kei noa mātou, he nui ngā hui. Kei runga te kōrero, kei raro, te rahu rahu. Kia ora, hika mā.
15: Kia ora. Ai, e tika ana tērā. Kāre au i tai mai ngā kākahu whero. Hei anō, i tai atu au ki te hui. Kāre au i whakai, koe rā te pai. I tai atu ki te hui, kai whakaro ki ngā kōrero. Ka whakaro ki ngā kōrero. Kia mōhio ai koe mena e whakai ana ki ngā kaupapa. Ko te hui, kāre rā ne e whakai ana. Kāre e whakai. Ai, tika nā ngā kōrero ko te tīma kui ni tēnei. Kei tupu au. I te tīma. Tonga hou o wera. Ai, ka hurangi. Wā, e tonu atu. E tonu atu. Ko te tīma ka hurangi. He wāna. Me nui, me nui ake te hui. Me nui ake te hui, kia nui te tui. Ai, patai atu ki te hui. Kia ka, ai, no tū hoi, no tū hoi. Tangu oa, ko ākona, ko paka ākona au ki te mapaka mahi i te tui. Ai, kia nui te tui, hui, hui, hui. Hui e, tai.
16: Tata, i rongo kaita i ngā kōrero o Akumātāmua me Kei. Kaore mātou e whakahē ana i tēnei mea te hui, engari, ko te kōrero kia iti ake ngā hui. Yeah. Nā te mea, kāore he take mō ngā hui katoa. Ki te whai take te hui, ka tā te mahi i te mahi. Ka kore e whakatōroa ngā i ngā hui, me mahi a te mahi, ka iti ake ngā hui. Kia kōtātou e hui mo te kore take noiho, engari ka tā tonu te hui. Me mutu ngā mahi. Engari oi. Kaore au e whakahē ana i te hui, engari. E whakahē ana i te... I ngā. I te hui, he maha ngā hui. Me whaka iti ake, me mahi a te mahi, kia iti ake ngā hui.
14: Kia ora.
16: E tātou, mahi, kau e mahi, tētahi atu hui.
17: Kia ora.
10: Ana, tēnā koe, eno. Ko te hui kei runga, ko te hui kei raro, ko te hui kei wenganui a tātou katoa.
13: Kia ora, hui, hui.
10: Mino te ngā wai a tā katoa o te motu. Hui e, tāki e. Nō reira, e koutou mai, ano hono hopani ana i gai wenganui tō koutou tūru, eno. Anei mātou e, hui hui ana i ngā wā katoa. Tā te mai, e mahanga kai kei roto. E mahanga inu kei roto. E mahanga wā e tau patu patu ana ko wai te ke mutoa. Ana, anei te ke mutoa.
17: Ana, hui ki te kai rā nei.
10: Ana. Ngā mea rua. Ka māre na te kai ki te hui.
17: Ana.
10: Ko te hui, kei runga no atu, kei runga no atu. Kei te ora tonu te mate tini, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu ngā kapua opango, tā te mea, kei te hui rātou. Kei te ora tonu mātou, tēnei nā te kuini. Kei te toa mātou i ngā wiki kua pahure, kei te toa mātou i ngā wiki kua tae mai anō hoki. Nō tīrā, houtou katoa e noho noho nei. Hoi hoi.
13: Hoi hoi. Hoi hoi toa. Hoi hoi toa. Ai, kei kua kēhi, kua tatū te hui. Kua whaihua tēnei hui huinga a tātou. Kāre he take o te haere tonu. Ināene, kua pai te mahi. Ināene, kua pai te mahi. Kia mutu te rā mahi, kua hui anō tātou, ki te mena i whai hua e rā mahi. Ne? E harai te mea e hui ana mo te hui noeho te take. Kao, e ki ana mātou, me hui i runga i tētahi kaupapa whai take. Matatini kua kōrero tia, kuinirangi kua kōrero tia. Ne? E ki te ana ngā hua. E kore tēnei tīma e toa mō ngātou e hia nei, mena kāre rātou e hui.
10: Āna, hui hui.
13: Te tau kotahi kāre rātou e hui, ihi ngā rātou. Ne? Engari, i enei tau, i e iwa, e waru e rātou, i hui mātou. Koe rā mātou e tōnei. Kāre mātou i whakai, kia he a mātou mahi.
17: Kāre mātou
13: i whai, kāre mātou i hia hia, kia he a mātou mahi. Nā reira, me hui, me hui.
4: E hui tēnā koe. I mare nā hui kia... Kai, ka puta ko puku nui. E tui tēnā koe. Hui, tui, rui, tai hoa koe rui. E tui tēnā koe. Tui a tō ngutu horunga ki tō ngutu oraro. E mohio ai koe ki ngā take. Waihua, ka puta e a koutou hui. Tiki anei. E tō kāpene, kāore koi tai atu. Engari tai atu koe no reira.
13: Kuine te ahua te
4: Māori ne.
10: Whakatangi tērā
4: pūtātara.
17: Whakatangi atua whātua
4: E rui, rui a taitea, rui a taitea. Mā kaupapa me hāngai ki te kaupapa. Ko te ahua te Māori ngā hui, tapa tapa tuhu ki te rongi whakae ai a kau ala kai rungo te kotipu. Kā pau te rua haora, te mihi mihi. Kā whai mai ko te kai, me rua haora mo te kai, nā whai anō e tūpuhi nei ngā Māori o tēnei.
17: Tūpuhi!
4: Whai anō kare ma te huke, kare ma te pukupuku. Waiho ngā hui.
13: Kā mai te hui anō.
2: Nā reira i wama kōrongo katoa koutou e ngā kōrero kāre kore kai te kata hoki koutou i te kāinga hika mā. E tahi ngā kōrero. Mā kōrero e hāre ki nei kā mauke e te wehi. Wano hoki mai hai te wāhanga tuatori kia rongo koutou kōwai te toa o te wāhanga nei. Nā reira, kia pai te whakatā.
13: Ko kuini rangi. Hare te hei.
2: Ae, hua makarongo tonu koutou i te wairua tātā whāinga i Wainganui i ngā kapa nei, a kuni koutou ka mohio hoki ko ai te toa i te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira ko te toa te wāhanga tuarua e mihi ana kia koutou pānia papama.
17: Nā reira,
2: kai te tauori te ngā mākai i tēnei wā. Hueno, kai te pai i te mea ko tahi te kēmu kai te toe. Ko te ingoa, ko ai ahau. Nā reira, ko te mahi he whakamahi te whakatau ke he whakamohi atu ko wai te kai whakāri, kai wai a tarānei, i runga i tō kāri. Ka timata ki tēnei taha, te taha kāre i eke.
10: Tēnei tangi.
2: Ko te whakatau ki te amorangi ki mua, te hāpai o ki muri.
10: Kia kā.
4: Titi.
2: Te piku nui ngā titi.
4: U ki te kaupapa.
10: Titi rangi.
13: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
17: Ai.
13: Oh, anei gē da tui. He wahine no Amerika.
10: Nicki Minaj.
13: He nui ngā u. No te ao o te kaupoi e.
15: Kaupoi. Oh, Dolly Parton.
13: Ai, gala.
2: Kā mai tui pānia.
4: Dolly Parton.
17: Pare. Pare pātene. Pare tare.
13: Pātene mi.
4: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o ki muri.
13: Benson.
17: Vin Diesel.
13: Vin Diesel.
15: Paul Walker.
4: Kahore.
13: Miss Daisy.
4: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o
8: Bonnie.
4: Ki muri.
8: Clyde.
4: Nicole, kei te hia hea koe ki te marena iahau. Ka tahi pia tāua ka wehe.
18: Ko te amorangi ki mua.
17: Brad Pitt.
4: Cole, tana ingoa tuatahi, he rite ki te ingoa o.
13: Te hoariri o Jerry. Te hoariri o Jerry.
17: Tom Cruise.
13: Tame crew.
17: Tame ikuruhe.
13: I te whakatau koe I te heo ana.
4: Top Gun.
13: Oh, Top Gun.
4: Oh,
13: pēnei. Oh, he
4: pēnei. Ko te amorangi ki mua.
13: Kylie Minogue.
4: Ko te hāpai o ki mua.
13: Kylie Minogue. Te katoa o te whakatau ki o ama. Tika tāi.
17: Ko te amorangi ki mua.
13: Oh, ko
17: te hāpai o ki muri.
18: Te re tāwera.
13: John Rawls. John Rawls.
17: Elvis Wyatt.
16: Elvis Presley.
13: Chico Presley. Ke kaha rā koe Jeff Rua?
18: Koe tēne.
17: Koe rā te pātai. Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri.
13: Barack Obama.
17: Kare o te mua o tēnei tam. Ko Rob Ruha. E tā, tana ingoa, tā tita.
13: Tā Peter Sharples.
17: Ko tana, tana ingoa whakamutunga. Tērā tamat. No, no te tima kahurangi.
13: Kare hake a kua.
17: Oi,
13: te raru kai te haro.
4: Oh, ke no tā, we. Kārihia ngā wa ahu o tam wahanga.
13: Kei te pai, kei te pai, kei te pai. Kei te pai, kei te pai. Kei te pai, kei te pai.
17: Uki te kaipa kai.
13: Kowai,
17: kowai. Kei te kai.
13: Oh, Etta James.
17: Mena oh, oh.
13: Kai Waiata. Ko e tirihana. Oh. E kuia.
4: Ka pono ki a māua. Ka te ka pono māua ki a koe.
16: Ka rea e te boi o engari.
4: Oh. Kōrero
16: Ko te amorangi ki mua. Ko te hāpai o kibere.
13: Ka re paku rite.
16: O rite, taku ingoa. Ki te ingoa. O tō mātai piribia.
17: John!
4: John Lennon!
17: John Lennon!
13: That's a five. Tāna pai. Tahira oki.
17: Kei te hari kua. Nawe o mahe e ko.
13: Pākeke pākeke. Ko te amorangi ki mua.
4: Kraiti.
13: Ko te hāpai o ki muri. He wahine au, he wahine au.
8: Diana Ross.
13: He kai whakari, he kai whakari. He mangu mangu.
4: He
17: mangu mangu.
13: He anu anu.
17: He anu anu.
13: He nui ngā makawe.
18: We'll be going.
13: Nō mai pāne a kia tere, ane.
17: Kawai?
18: Kawai, Whoopi
13: Goldberg. Oh, kia tere. Me tere, me tere.
4: Ko te amorangi. Ki mū, ko te hāpai o ki mūri. Hara mai taku wahine tino. Rongonui ake I ahau.
17: Jay-Z!
13: Jay-Z! Jay-Z!
4: Hara mai taku wahine.
13: Nā reirei, wama kumutu. Kei te mōhio kei tātou ko te toa o te whakatāe tai nei.
18: Tātou.
13: Tēnā kōtou.
17: Ko tahi anahe te hui!
13: Ko tahi anahe te hui! Wēno, e tū tātou, he wai takai te haere.
8: Ai.
13: Ka ki te tātou mena I whai hua te kore hui. I mua I te waiata e mihi ana ki a koutou I mātaki I te kāinga e uha mā. Hoki mai hai a pōpō I te mea e moeho nei au. He mahi pāre kā anō ka I te haere. I runga I te hōtaka nei o puku hohe. Nā reira mo te wāpoto nei. Ka ue ware ware. Kia kā ki te whakatairanga I tō tātou reo. Kōrero tia te reo. Pō Maria.
4: Mā te hui ka aha.
17: Ka aha?

hōtaka a kārehero a kahara mai raua a te tataki te 10 minutes pia. A whaimiri a raua a rākosai mai te toru tātu ki te ono.